jarri, azken bertsoak kanta dezadan zuen negarrari. Eman aurretik lurrari, hilkutsa zabalik jarri, azken bertsoak.

Uh, uh, uh, uh.

mí. Ay, Anjon, ate ondoan hor konpon. Ay, zure haipu eta argazki guztiak zaizkit gustatzen. Nik ere horma apain jartzeko indarrak ditut gastatzen. Baina begiak ez dituzunez larre motzean bazkatzen. Aldi berean ama bost.

Neparen eta Tibeten atzokoan izandako uholdeak ikaragarrizko arrabotsa izan du, ziur bideoak ere ikusi dituzuela, asko ari direlako zabaltzen, derrepentean nola ikaragarri hasi baia eta herriak eta jendea aurretik nola eramaten duen, gutxienez hildakoak ofizialak 160 dira, baina askoz gehiago izango dira, 700 gora direlako desagertuak. Nepalen zabaldutako informazioaren aburuz ikusi beharko da zer gertatzen den, medio asko dituztelako falta, baina atzarriko pertsonen erreskate taldeen laguntza eskatu dute hain zuzen ere. Bueno, Ameriketako Estatu Batuetako geologia zerbitzuak 4,4 graduko lurrikara erregistratu zuen epizentroa Nepalgo Kodari herritik 77 kilometroko ipar mendebaldean izan du eta 10.000 kilometroko saiakera. Bueno, kontua da lurrikara eragin duela uholdea, lur irristatze batek ibaiaren bidea blokeatu ondoren etorri zen gero, atzetik goitik bera ibaiak ikaragarrizko indarrarekin herriak aurretik eramatea.

0: eta gaur osteguna izanik, gaurkoan urtero moduan Miramar Jauregian Lakuako gobernuak urteroko politika, kurtso politikoa abiatuko du, bestea beste etxe bizitzako prezioak, osakietzako itxaron zerrendak, transferentziak eta reforma fiskalak izango direla udazken honetan landu beharreko gaiak aurreratu dute Jaurlaritzatik. Ohiko argazkien gute Miramar kanpoaldean eta ondorean normalean astero egiten duten gobernu bilerari ekingo diote. Eguraldi iragarpena jaso ezagunik Herribar Luzeren eskutik.
1: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparrada txoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera. Haizeak egotik, eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratian kontatzera noazu Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza gaur?
4: Ondo.
3: Ondo?
4: Bai, ondo.
3: Ondo. Zer gatik ondo? Nik beti ondo esaten duzu eta mantzate ematen dut ondo dagoela eta kitxia zela behar, baina zer gatik ongi?
4: Bai, ezak, diagia nahiko errepikakorra gelditzen dela, ondo esaten dut, berriz zer modu zabe zuri ez errepikatzeatik. Besteria, zermuz, sezagit. Ez da, hor bukatzen denako. Ez sakontzea atik bezala.
3: Bai.
4: Utsi egiteko, arrisku utxiago da balako azkenean zu.
2: Naiz musika. I'm not a criminal. Oh, that makes me sound more like a criminal, doesn't it?

Música.

Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1.381 direla hildakoa gutxienez oraingoz adierazi dute atzokoan izandako Uholde erraldoiaren ondorioz. Nepalen 823 dira ofizialak, Tibeten 548, askoz gehiago izatearen espero da ikusitako irudiak tarteko. Hondamendiaren jatorria oraindik ikertzen ari dira, lurrikara izan zitekeela aipatu zuten hasieran, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren esanetan erregistratutako mugimendu sismikoa lurjausi batek eragin zuen. Tibeteko glaziar aintzira baten haustura ere aztertzen ari dira. Nepalgo gobernuak helikopterak eta erreskate taldea mobilizatu ditu, orain arte ia 200 pertsona atera dituzte bizirik. Kalteturiko eremuak hondamendigune izendatu dituzte 3 hilabetez eta agintariek oinarrizko zerbitzuak eta komunikazioak lehenbailehen berrezartzeko agindua eman dute.

0: Eta Ceutako krisiak hain zuzen ere hiru aste bete ditu erean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta atxikitzeak luzatzea albidetu du. Errefuxiatuen familiak berrelkartzeare zailtzen du zeharrek salatu duenez. Eta karamba txozna, konpartxak irabazidu Bilboko aste nagusiak, aste nagusiko txozna apainduenari ematen dioten kanpaia, mugimendu okuparekin loturiko konpartxak Bilboko gaztetxearen okupazioaren 40. urteurrenari eskaini dio aurtengo dekorazioa. Hain zuzen ere, rokodromo jarri du txoznaren alboetako batean eta bestalde 1986-tik 1992 okupatuta egontzen aldezarreko eraikinaren fatxada berregin dute kasu honetan beraien txozna horretan. Eguraldira garpena jaso ezagunik herri barruzia gaurkoa konteguzu.
1: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, han hemenka, tarteka zaparada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan, arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez, lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparada txoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea esper da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Mikel eta Laboa. 8. atala. 1975. Udan, hartzean haiek txalaparta joz Milanen diskoa grabatuko zutela eta gastuak ordainduta zituztela baliatuta, Mikel, Marisol eta Beatriz ere, Jesusen emaztea, animatu eta haiekin sartu ziren furgonetan. Diru gutxi zeramaten, gainera Marisolek prestaturiko programa espartarrari jarraikiz, ogitartekoak bakarri jan beharrean, gau batzuetan Mikelek eta beste batzuetan Jesusek zera esaten zuten. Total, egun bata eta jatetxean amaitzen zuten denek. Eta horrela, diru aurreikusi baino desente

beste urtei garo dira, hainbeste gertakizun.

Gabon berriore mezerratiko entzule. Azken boladan egin ditugu onduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera, baina egia da hemen Euskal Herrian, gure herrian baditugula pila bat reggae talde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizean behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek, eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984. urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua 1984 gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu ea 1984. urtean sortu egin ziren edo 1985. urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta urrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste era bat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984. urtean gaude, eta bueno, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen irratiko programa egiten zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Joni Bruzkorekin batera ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Joni Bruzkuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu behar duen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, guazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986. urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

Esan bezala, 1986 garren urtean keratu dintzen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu dintzen, bi urte lehenago, hasieran Johnny Elbrusko eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu osaiatu dintzen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 garren urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor erdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 garren urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gabilan bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena, beraz guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena, zagiz ergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaen eta Tijuanaen Blue partekatutakoa. Eta gehia da, bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok obadugu, ez? Amets hori taberna batetan, kez, beteta, kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez? Nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela, beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera, beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzu una bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleratu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleratutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley edo, bueno, jamaikar den edozein artistaren influentzia daukala potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, euska musika bestea, eta horrela sortu egin zen 1987 garren urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa, eta bertan hasieran badugu, nola ez, 1986, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak gaur egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987 disko honen barruan aurkitzen den, potatoren, la clase obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musika alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztela. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearen gan, ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldi eta baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri duguna besti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinuan, ikustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Ilfruskok baitare, ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Punky Reggae Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: Bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin, edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abestia ezagunena, eta abestia hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, rula eta bakoitzaren nahasketa dap estiloan, nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan, egia da, justo beste diskoak 1987an punkerrege partia eta 1980an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren rula abestia.

Rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala Rula besti hau single moduan bakarrik kareatu intzen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu intzuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR Gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago Rula bestia, baizik eta bueno, oso ezaguna izan zen baita area bestia, eta gaur egun ere bueno, asko, bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guazen denbora askori galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, sakon eta lasai bat ematea, eta guazen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi disko horietatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilo horren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 garren urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso berezia zen soinu bat daukagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puertos y Más diskoaren barruan, nirezako, bueno, ba, ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba, nahiko detaile askorekin, nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba, maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berezko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe, eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen horrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Crónicas de Puerto Simás diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzuten orain, Potatoren Ramírez abestia.

azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potato.

0: Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburua pozik agertu da EH Bilduk etxebizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik, koalizio soberanistaren udalek lurzorua lagadutela azpimarratu baitu. Itxasok lagapenik ez egitea leporatu izan die EH Bilduren udalei eta koalizioak ukatu egin du hori beti. Sailburuak adierazi duenez, bakoitzak historikoki izan duen jarrerari begiratu behar dio.
1: Berroita Pello Otxandianok gobernuari egotzi zionean ez zirela etxe bizitza nahikorik egiten eta gain egun batetik bestera 30.000 etxe bizitza eraikin nahi dituztela 10 urtetan tira lurra behar dugula, lurzorua behar dugula, partzelak behar ditugula eta orain arte EH Bilduk ez bakarrik gobernuan tokiko gobernuetan baizik eta oposizioan daudenean normalean oso jarrera kritikoa izan du espediente urbanistiko askotan, ez? Hori aldatzen ari dela behin eta berriro onartu dut, baina orduan bakoitzak bereari begiratu beharko dio eta zein jarrera mantendu duen historikoki.
0: Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean sailburuak onartu du etxebizitza bezalako arlo bat kudeatzea bizitegi krisia herritarren kezka nagusietako bat den une honetan erantzukizun handia dela.
1: Nik ez ditut horrelako istilu gehiago nahi, guk gobernuak lana egin nahi du, adostasunatera iritsi nahi du, eta horretarako tira elkarrizketa, eta nik positibotzat jo nuen, tira lehen aldiz, inbertsio publiko pribatua aitatu zutelako, positiboki, noraitea aitortu dut nire jarrera positiboa ikusi dudalako, lehen aldiz, tira lurzoruak lagatzeko asmoa erakusten ari direlako, eta nik uste dut hori herri honentzat positiboa dela.
0: Sailburuak adierazi du konformismo oro saihestuz egiten diola aurre erronka horri eta gogorarazi du bere saila neurri asko hartzen ari dela etxe bizitza eskuratzeko arazoari aurre egiteko. Itxasok gaineratu du gai horri ikuspegi zabalarekin heldu behar zaiola, eskaintza eta eskaria kontuan hartuta fenomeno konplexua baita eta errentarik basuenei ez ezik klase ertainei eta langilei ere eragiten baitie. Era berean sailaren aurrekontua 51 milioi euroan handitzea onartu dutela iragarri du eta hoietatik 5,7 milioi euro Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira parke publikoan sartzeko.
1: 51 milioi euro berri jarriko zaizkio etxe bizitza departamentuari, horrek esan nahi du gure aurrekontua zabaldu egingo dela eta horietatik 5,7 milioi izango dira Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko. Euskal Autonomia Erkidego guztian sakabanatuta doen 57 etxe bizitza erosiko dizkiegu eta horiek ere gure parke publikora sartuko ditugu. Horrek esan nahi du, batzutan soluzio bakarra ez dela bakarrik eraikuntza, baizik eta dagoeneko eraikita dagoen parke horretara gerturatu eta aldan neurrian erosializatea parke publikoa bihurtzeko.
0: Eta nazioartera begira esango dugun Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1384 igo dutela asteazkeneko uholde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Hoietatik 823 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten azken hoien artean 260 atzerritar daude. Gutxienez 180 pertsona hil dira.

0: eta nazioartean beste albiste bat Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra hasi zenetik 6 hilabete igaro direnean, gatazka era bat korapilatuta dago eta indarrean zegoen sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan, Teheranek Hormuzko itsasartearen kontrola, presio eta disuasio tresna nagusi bihurtu du, Iraia Kambra.
1: Itxasartearen blokeoak nabarmen garestitu zuen petrolioa, upelaren prezioa gerra aurreko 70 dolarretatik 120 dolarrera igo zen munduko ekonomian krisi batera egiteko arriskua zabalduz. Pakistanen bitartekaritzari esker, pasabide alde baterako ireki zuten, baina uztailean Estatu Batuakek Iran hegoaldea bombardatu ostean, Teheranek berriro blokeatu zuen. Donald Trumpek adierazi du Estatu Batuetako armadak itxasarteko mina guztiak kendu edo leherrarazi dituela. Iranek ordeak gezurtatu egin hori, eta gogorarazi du itsasontziek oraindik ez dutela Hormuz zeharkatzen. Teheranek dio pasabidea gerra fronte guztietan amaitzen denean soilik zabalduko duela. Hala ere, analistek ohartarazi dute Iranek arma hori etengabe erabiltzeak inguruko herrialdeak ordezko ibilbideak eraikitzera bultza ditzakeela. Horrek epe luzera Hormuzek Iranentzat duen balio estrategikoa ahulduko luke.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta eguerdiko 12:05 direnean esango dugu egunotan ere gertatu bezala gaur ere abat errepideko 342 kilometro aldean Lopidanan autopilaketak sortu direla Irungo norantzan N622 errepidearekiko lotunean hain zuzen. Kontuz beraz ilara hoien inguruan eta bestalde gaurko eguraldiaren berri Iker Ibarluzeak emango digu.
3: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goizpartean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek, hanemenka, tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta ilunabarraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparradatxoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Halare oso euri gutxi egitea espera da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar xurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean erren dituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute, ipar xurian 24 eta 29 gradu bitartean erren dituko dira, eta ego xurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Naiz irratia.
4: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Bueno, hitz horretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berek ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. No, Superlore taldea, Arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten dutenen kantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bikor Herrero eta Endika García osatzen dute taldea, eta Endika García da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gonbidapena gatik.
0: Bueno, zuei eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten honaz, talde sortu berria, nola baitere, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzionetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri, eta gerora, bueno, egin duzu pin, eta disko bat.
1: Bai, eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak eta, bueno, bat izuzare sozialetan bai. Agertu aurretik, bai etxeko lan guztikinak, eta hoxe, pues, kaleratu genuen single txiki bat, eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zuen maketa ditzen dio zuen.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai, eski gaur egun ez daki gure, claro, maketa gaur egune bai igual izaten dia pikantuna, edo ja kantu solteak aleratzen dira eta jazta hor geratzen da, pues, ez dakit, garai bateko lana, edo, eta gero bere bai, ez dakit, amasei kantu tako, ba, lan luzeak eta bar, eta bueno, aguretzako nola lehenengo izan den, pues, maketa deitu jogu, ole.
0: Da, gustatzen da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua, esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du, industriaren inguruan honetan hitz egiten duzuelako, baina pixka batez, kontzeptuak aldatu direla, hau da, gaur egun talde hasi berri batek, edo lehendabiziko do talde batek, jazuzenen disko ateratzen du. Ez da, EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie, eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudio profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean diskora eramaten gaitu, ez, kalitate honean grabatzen delako. Horregatik nik disko ez dela esan dut. Gustatzen maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, ja, niretzako talde bat entzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan arrematen gaitu zuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrekorrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze bakantau letra bai izan dela, pues, ze kontatu, ez, ze garaiotan gainera esketen nahi esan da dao, mila estilo, mila ze asmatu dezakeu noain, eta ba, humiltasun puntxu horrekin, eta, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta A ber, ze topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez ze topatzen dugun beste engan, eta askotan gure buru aurkezterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, ez da, bizitu dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez, akaso lehenago naturalago edo errazago irtetez itzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago, ez, aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izenburuarekin ere badator, pues, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez, pues, zure ez dakit espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, pues, epaile guztiak urkatu hau da, pues, orkula hartzea bialia epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera ez.
0: Bueno, entzuten da modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat hor, kutxarekin jolaz desiente egiten du, ez? Bateria batez ere kutxan ikustu duten lehen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desiente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, bai, bai, hortxe daude, gainera nire oioak dira. Eta, eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire inkasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude. Baina bai hardcore eta ba, gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkiguta, nola bait, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, pintzatola ez oso evidenteki, baina badaude hor, eta...
0: Ba, ba, batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu da, baina kantore da justu, momentu batean konturatzen horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez? Eta hori, hori, bueno, ba, ezu. Ba, xetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat argi uzten duten xetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nola itere titulura horretik erabaten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdina eraman dute, aurrako proiektuek, esan nahi dut. Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi etzuen tokian geratu zen, ez? Akaso nola itere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai. Bai, bai.
0: Ze desberdinaz.
1: Esan duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, no? Gu kaixokin, honik kaixon, bai. Egon itzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ze, bueno, jaio berri ez dakit, baina nik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori, boste, zer zen, o, bagriño horrekin, eta bueno, pues, bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta horre ezagutu genuen pixkat, pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janin zigun, edo ja igual kokotera jo bueno, pues, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun, edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez da ez genituen gauzoik nahi. Eta gero, pues beste batetik, Meltdown nola pues, underground eszena hortan zebile izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da. Eta, ba hoxe, esan dezun bezala, pues, ja topean, pues, de repente, pues, bukatu utako proiektu ba, oso interesgarria izan zen Meltdown bai.
0: Baya, horra,
1: eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues, justo laguna gara, Hernani eta Urnieta aldeko, buruntzak aldeko, bueno, jendea gara eta ezagunak. Eta holaxe sortu zen, pues, haizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin, haizu, joe, pues, zehose montatuko dugu. Eta idei horrekin tiraka, pues, azkenean superlore sortu zen.
0: Eta nola da superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, genuen kriston lista bat hor, eta ja maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze oain ze jarriko jau taldeai, oze nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan eta bazegon super jiben talde bat, nahiko, ba, bueno, referentea, eta bat zeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste tale batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, batzun ere, ba, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste, esan haitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan, eta, ba, bideojoko baten testu ingurua, osea, ez dakit, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, ba, hori igual deituko genioke lorea. Lore, el ingelesez, ingelatik etorritako itzen bada.
0: Bueno, ni bideo joketa pizkatu dilein ez, eta ez dekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore, folkloreita, lore horrek badu...
0: Kontestua
1: edo... itz bada, eta... Eta hoxe, pizkatu hortik, bueno, ba, ez daka misterio handirik egile esen.
0: Bueno, baina...
1: Gustatu zitzaigun eta jazta.
0: Baina, bueno, itzoko bat, ez? Azteko, nola baitere. Eta itzioko, desente dituzue, itzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzun nahi dut berriz, ze gauza bitxua gertatzen da, entzun dugu, ez, itzaurreken, zera, lehen da biziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, orain zer gertatzen den nitasunaken.

0: Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerret ikasi bat badoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, eta hori ere, nik uste naita egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo, ez dakite, jo jorazteko ere bai, zeakine, aurikularrekin, eta...
0: Bai, baina ez da oikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate-batek pentsatuko zuela ez disko entzuterakoan. Kanta bera, ez, baina ez da
1: kanta... Kanta
0: berdina da, ez? Bai, karo, baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, ba, bitxia iruditu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarranak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago, argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena, argiagoa da, potoloagoa ere, bai, nolabait ere. Uh-huh. Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia, ez? Distorrari uh-huh. ez diozu, ukorik egiten segundu batean ere.
1: Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, riberpakin eta txorusakin batez ere, bai. Ba, hiru horiek izan dira, pues, ardatza, ba, bueno, pues, grabaketa, o, gitarren grabaketan. Eta hoxe, bai, o sea, azkenen ezken un galdu izan nahi, ba, zikintasun hori, edo hardcore kutsu hori nola bait, ba, hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan, esango nuke, bai.
0: Gero, bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire, bai. Igual hori, horiek igual seguraski zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai, bai, bai.
0: Zer, olako batzuetan esan duzu, hemen ze indartxu dator, horrez, gitarra bat batean esan duzu, ze kolpe eman dizu, eta ez da distortxo, ez da indarrez, ganantzia hartzen duela, eta horregatik egin direzuan galdera, ze batzuetan, ez da egit kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarraz esatezu, soinuen...
0: Kalo, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan, gorputz gehiago hartzen du gitarrak, yeah. Eta ez dakit gitarra bera ote den edo pedala den, akaso gitarra desberdinakin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gatzatzen, gitarra bakar batekin grabatuta dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, zerraztizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, orduan igual, pues, baliteke kanta batetik bestera pues, indar hori pues, desberdina izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zen.
0: Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero ez indar horiek eta tesitura horiek eta, bueno, ez dinamika hori ere irazen zuela gitarrak eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, oiek. Oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klar, nik, galdera hauek iteizkia zuiker, eta nire egin esanen naiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok, ez dakit nola, baina zen ikuste mikrofonoa eta bai. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gizantzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, edo, bai,
0: bentsa...
1: nola egin zen ja,
0: ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente da, hau da, ez toala zuzena lineara, edo, ez, hori zen piskat. Markatu gehiazu, ez du lagepa maitit orain, eta gero, bueno, nitasunak horrek hitz egiten du piskat, bueno, gure zilurrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, mira, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dizuen referentzia horrek, presente segitzen ote duen, sanei dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, guan esan dut, gizartean geratu den zerbait da, ez, dena, ze pozik eta ze zera, ez, baina gero kontraste ere existitzen delako, esan dut, gero munduaren kontra ere, esan dut, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta jangak erozetan nabarmenagoa da, ez dakit hori den islatu nahi duzuen azuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pues, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere bai, pues, esaten du dezun bezala, pues, Mr. Wonderful igual, bai geratu direla, o nik nire inguruan, bai atzeman ditudanak, izan dia gehiago, ba, adibidez, autoayuda liburu oiek, edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren, edo hippien, bo, hippie ez dakit, garei bateko hippiak oso kolektibo ki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauzoiek entremezklatzen, baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, aldituzula, zure zoriontasuna dela zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez... Ba, azten gara, pues, inguru, dugun inguruak, bai familiaz, edo bai lagunak, edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horret.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu ematen duena, zer pentsatu ematen du. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, jarkorrearen eta jarkor melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren kutsu desiente dago, naiz eta bueno, gero rock alternatiboa eta britisaren unibertsora pixka bat gerturatzen duzuen, hau da beste pausa bat du kanta bat zati bat zuetan, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero mezuz argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presentez, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan, fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk, bai, fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honetan, pues, neri egokitu zaite letrak egitea super loren, eta nahi nuen, ez dakit, naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues, saltzezanian hor joku hortan, pues, asko pentsatzen duzula, eta buruari buelta ematen diozula, eta nola esan, ez dakitze, no te metas ere, ez dakite, txarko haunditan, ez dakit. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta daugela azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, nik, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere, gero daude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, referente moduan ditut, eta letrak bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere mezuk eta helarazteko, eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo sistema edo egungo errealidadearen kritika, pues, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, zimaz, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta
0: hori, askotan esaten nolako, ez, akaso, ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen dut artistaren bat, jau, ez,
1: ze
0: bada zerbait, musikan
1: oain, gaur egun, pues, amaitasunez bakarrik hitz egiten dela, edo
0: gauza eta gero letren kalitatea zer esaten nuen, kontuz. Dena, hau da, ez da mezua ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den. Hori da zaila, ez arte bat delako azkenean. Ez, esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauz askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna, baina estilistikoki aniztasuna sekula baino gehiago dago, eta ez, ikusentzuneko eta zer esanik ez, ez, zen bideo, ze ikusi esterik ez dago zer egiten da, ze arte lan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat, horregatik ez, dazuk esan duzuna, letrizan diak, referentzia izan dituzu, da beti ez, eta gero beste batzu ez diezula kasorik egin, akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egun igual adimen artifizialari eskatzei otzut, igual berak moldatuta kriston letra teratzen dituztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Gero zeta gehiago gainera. Horrekin ere jolazte baldin baduzu sorpresa batzuk eramaten dira. Hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean. Nik kantu honetan sarreran bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baitere sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak belakoren lehendabiziko Chef Confusion ura kartzen dit pixka bat, eta arek ezinbestean Britisha horregatik esaten horrez, nola egiten duzun demora natzena, baina justu kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, Carriola bai igual 2000-garren urteko lehenengo hamarkadara, o 80-garren hamarkada bukaera horretako kantuetara, eta bai, a ber, eske referenteak bai izan dizakit, Britpop, ni naiz izan, bueno, bai, eske ez dakit Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala, Eta... Eta, buztakit, gure referenteak bai izan dila igual gehiago, estatu, oza, jankiai, mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, buztakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldeena izan dela nahiko referentea. Eta zauria kanta bai izan zela, gainera, lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zen, joe, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, guzti bai, ez.
0: Bai, gizu zerrati dio dan?
1: Soin jarkorea da Tarstail,
0: ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honen gatik.

0: Sin de au.
1: Ez nem lehet nula.
0: Sin de au ez. Bada ez, nola haitere. Nahi gabe akartzez aitu elako ez. Never in a disco go. Ez ba, unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, baina. Baina, sin de bidete bakarra hemen dago. Eta eta jarkorra eta sintea nola haitere uztartu dituen talde bat ezaguna baldin bada horrentxe bertan. Haiek direlako, besterik gabe esan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan ginen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta ontan justo esan ginen, bueno, ontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detaile etxo bat.
0: Eta bere efektu egiten du, bere efektu egiten du. Ze kantu orokorrean, bueno, irugarren kantu da ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, biztera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontra egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriaken artean, zein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen eta ongi sonatzezun. Eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da initasunak nik uste dela gehiogita edo pues, badakala melodia gehiago eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko. Eta bai, berezia...
0: Arrazoia versus emozioa, hori, hori dago, ez, hor askotan, eta, eta, bueno, nola baitere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dine beste gauzekin ere, ze, da askotan, ez, zer girazten duen, edo zer galendu behar duen, edo zer usten diogun, ez, galentzen, zuek orokorrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fua, hori da, takit, nire bizitzako igual... borroka egitea ondina, ez? Eta gure artean ere, pues, badago pistera liitate hori, pues, guazen ez dakit bagauzak oso zuzenekoak ez zehatzea, ezain beste pentsatuta, edo? Eta gero badago beste alde bat nik uste denok dugula, eh? Ez da, hola, pues, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste biletatik badugula. Eta... ez dakite fiatu gaitezken bat eto estetaz, beti izan behar dagoelako brujulak moduko bat, eta hoxe.
0: Garrantzitsua gainera gauza korrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja rifa merkatua, ez nik uste dut. Eta lehen dagoiziko rifetik aurrera ja ikusten da planuen erabileraz, hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut, gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue, erabat.
1: Bai. Bai, justo kantau, bai, izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, nik uste guztiok egiten dugun ariketa bat dela plagioa. Hartu postale baten riff bat eta moldatu zurera. Eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde mitiko bat. Pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen rifa eta hortikan pues etorri zien gainontzeko gauza guztik eta bai dela oso igual hardcoretik ze daka palmutean bai, eta horrek bai emate izula ba estilo hortara, baina gero pop punka, o sea, Pabloren ahotsa ere bai asko mugitzen da gora ta bera eta
0: bai. Eta bateria tupa arte hori,
1: bai. Bai.
0: Keinuak dira, nik uste dut hori, ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzuela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzuela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzuela, ez, eran bestetatik eta hori plazaratu, ez?
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez, mitiko hasi eran, ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasieran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues, ikezuna da, probatu. Eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kastut, guri, ba, gustatzen zaigu nola geratu den kanta hau bereziki, eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez emez, zubiko zati horretan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau, da, kanta hau bai da oso amerikarra, hori, horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik egiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, ala ere, hainbat gauzen artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut egiten diala kritikak ez gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, era? Ose, klaro, gero lausotzen da, baina lehen nabiziko lau hitzak arpegira kolpe badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, egin bat abertzalea setitzen naizelako, baino bai gora aipatzen dira ezaugarri batzuk, edo bai, azkenean pertsona moldatzen duen pues, dakit, pues, generoa izan daitekena, edo pues, aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu, eta igual pues, askotan igual ez da oberena, edo bai, edo bueno, pues azkenean mundua ikusteko modu diferentek daudela, eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagara, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Ba, pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausnartzen, ari nintzela.
0: Bai, bai, nahiko klasikoa dela zaskota esaten, nazu non jaiotzen zaren, eta noiz jaiotzen zaren, ez duzu autatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagia ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartzen zara, marko horren baitan, eta zenbateaino moldeatuta gaude, eta zenbateaino moldagarria gara.
1: Hori da.
0: Sortzen du galdera. Bai, bai, bueno. Galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen. Lau gazba hori hor pan, egurra maten dut, esaten nuen, bala letxe.
1: Eta un zer.
0: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: da baxuari nolauzio zuen espazioa. Zara, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez tira zapaltzen segundu batean ere. Oso oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai. Hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, osea, ez dago ere bajoan justo, ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin oso ongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature, gainera, justo, eske bajoa ez genun garai horretan zehatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure friston garrantzia eman. Baina, bueno, bai, oza, azkenan enpastatuta geratzea nahi genuen, eta hola xe.
0: Bai, xe, eta sun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno,
0: esaterako,
1: bai,
0: kantu honetan egin den linea bat oso punk estiloko egiten ditu, eta bai, ira hor xe, eta sunak, ez esan zuna, bai. Bai, dagoenaren baitan, erakita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, ez nik esan den, ostras, espazioa ondo emanda dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, no? Ez, askotan. Ba, xo jodelak ere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola egiten, Bueno, ereserkiak, hemen bai, laurogeita marretako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bintzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere kartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askoetan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa, berdin, itoiz. Hori, nahi gabe egiten dugu gazetako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetan ibili, baina papatean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika nahiz eta mantendu, austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor, bari, azten da arpegio moduko batekin, delaian edo riberparekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarri, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak. Osa, berez, gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa, eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin, eta bai, politia gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan, ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez tekit, zer izazkia referentzik egiten zaio, baina batematek durango azokari kritika badagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri etzait beste zerretortzen burure euskaldun batek izazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferente dago, a ver, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu nahi zema, eta ere bai igual, ja, botako naiz. Bai, Durangoko azokazken aldin ere hori bilakatzen ari da, ez? Gainera ez zain, oen dela ez asko, ez dakitzenen artikuloa zen, baina bai, jende, oza, arrakastatxua da, jendearen artean, hau da, kuantitatiboki, pues, jende asko joaten da, baina kualitatiboki, pues, ez dakit nola geratzen ari dene, bai, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri, bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin, justu, ze azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai.
0: Metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria, pop kulturak esate bat ima du, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula, hori, sortu eta ekoitzi, hori aipatzen du, ez? Edo, eske, zer da musika, ez? Zer nahi zu ere musikarekin egin? Osa, nik adibidez, hori bide bezala estetik usten, errespetatzen dut,
0: bai.
1: Ba, musikaria den ba, pertsonari pues, hortatik bizi nahi hori izatea, baino nik uste ere bai beste tresna potente badela beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Zerkenan sartzeko industria hortara seguraskire bai enkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, seguraski egon direla kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu, zergatik, pues, hain zuzen ere, pues igual industriak eraman gaitulako ba modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera, eta ez, ba, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Baina, bueno, gero ere bai, esan marakat, denok hau dela kutsatuta, eta ni segurazkire bai, pentsatzen etela, jo, poste, zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, pues, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mi elementu daude.
0: Espairi, bai, baina, bueno, bai, pixka bat, ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez, kritika bai, baina, bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, batzuta sortzaileari, bere buruari ere, egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala, nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa, nola baitere ez dio lebaten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zen, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat, eta bueno, pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean pues, hola, arremantzeko modurik, ba, poli

0: nola, pues gaude lauok, pues pasiatzen edo gauzak egiten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan, hori, pues berekin naiz eta ez izan funtzionala, ze azkenean da eta deserosoa da berarekin egotea, baino fardatzen bezala, ez?
1: Bai, funtzionala hau izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea, eta bueno, sariketik egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor izjokoak badaude. Utopia zuk nola definitzen duzu?
0: Norberaren utopia, ez? Gero, gero paraitea genuen ze, autopista ez da. Utopia gainera esan ezak. Baina, bueno, zalantza eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenean utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
1: Kantu freskoa, akordeak oktabetan, ez, oktabe xente, hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
0: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez da egin, baina bai, talde ospetsu bat edo, aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako, eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira, jo.
1: Bai, referentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez, bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzue, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Kontzertu pixka dut horren inguruan ere.
0: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba Nordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gunean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean, gehiago ere baditugu, hendikan ez dira iragarri, bueno, bat, daba irailan, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira ere bai udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoa ere, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoi, koberra bat zara zozaiaren egiten duguna, gainerola moldatuta.
1: Zakanturena, batena, abegira.
0: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto.
1: Inun xamarrutzi bat duzue gustatuko zitzaion, ez da?
0: Eta gero Title Fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa denare bai, eta aztakik, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, nahiko motza, niri pertsonaki gustatzen zaizkit kontzertu motzak, Ze, gero, takit, askotan aspertu izan naiz, eta talde ona izan, eta joa, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan etzi gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatin berra, baina...
1: Betelani gabea izan da bila, eta ez, nola itere sentsazio onarekin geratu, eta ez, hemen zati aukenduko nuke, ez, edo horreko zer, eta bueno, kontzertu motzek ere kartzen dutena, eta estilo hauetan gertatzen da, talde elkarketak, ez, talde berriak ezagutu, harremanak sortu, ze hori ere, ez dakit gaur egun, baina geroz eta gutxiago ikusten da, orokortasunean edo agerikoan, ze undergroundean gertatzen da oraindik ere, baina modu agerikoan, lau bost taldeko kartelak ikustea ez da ohikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirelako ohikoak ere.
0: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni guztakin, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, oain bakarrik dago, eta ba, ez dago sare hori. Baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo inkluso Araban, edo Vitoria, oza, Gasteizaldian de bai, kriston, ez bakarrik taldeak, baizik, eta badago la sare bat, edo konglomeratu bat, elkar laguntzan oinarritzen dena eta

0: Eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baino hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertuk adibidez bilatzeko, guk igual, gu harremandu gara, pues eragile askorekin eta bai esperoan, pues batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baino gehien bat izan dira, pues guri esan da, ez? Aizue, pues gustatzen zaizue musika ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira eta hori guretzako garrantzitsua da. Osea, bai.
1: Bai, azkenean, bueno, pausa dugu akorendik ere funtzionatzen duen ere senale, ez? Eta, bueno, ba, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete senale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzu,
0: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, ba, primitzian emango detik ez, baino, kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki hemendikan gutxira, ez da gizeneak erosiko dut, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu, así que aterako da kasetean, bai. Eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, musutruk deskargatzeko aukera.
1: Musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere, bai, ja?
0: Hori
1: beti gogoratu behar eta...
0: eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor fuz, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
1: Bueno, ba, autua egin duzu, autopia ez, izango litzateke mundu guztia horregoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzuna, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk, bantzuleak, autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendika, mila esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
0: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, baina.

Eguerdion entzule ordu bata dugu puntu puntuan, naiz irratia entzuten ari zara bere informazioaren ariaren bigarren edizioan, baina ez dugu oi bezala albistegirik izango ordu honetan, izan ere, Bilbo Hiria irratiak Bilboko aste nagusiaren aitzakitan egingo duen saio berezia entzungo dugu jarraian, baina aurretik informazioare azkar aktualizatuko dugu. Esan behar dugu Imanol Pradalesek duela bi urte irekizuela lehen ikasturtea lehendakari gisa alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egindako erronda batekin. Eta gauza bera egingo du legealdiaren bigarren zati hau hasten denean. Gobernu kontseiluak ostegun honetan Donostian egindako bileran iragarri du hori. Bilera horiek iraileko lehen 15aldian egingo dira eta benetan garrantzitsua denerako akordioak istea dute helburu esan duenez, ziurgabetasun egoera globalari erantzuteko eta aldi berean estatuko egoera korrosibotik bereizteko. Ekimen hori defendatu du kontuan hartuta 2026an kaleratu zuen akordioen ideia zentzuz betetzen ari dela. Elkarrizketa eta elkar ulertzea lantzen jarraitu behar dutela azpimarratu du eta herritarrek desberdintasunak alde batera uztea eta ados jartzea eskatzen dutela ere esan du.

0: Informazio praktikoa ere eguneratuko du azkar-azkar. Amaitu dira Lopidana aldean autopilaketak, baina beste kontu baten berri eman behar dugu trafikoari dagokionez. Bidelanak direla eta Bizkaia 784 errepidea Punta Luzero aldean Zierbanan itxita dago bi noranzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 sarrerak baliatu beharko dira. Ba, hementxe utziko dugu entzule esan bezala, jarraian Bilbo iria irratiaren eskutik izango dugu bertan emisioa, eta ordubietan itzuliko gara azken orduarekin. Gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Euskotrenek jakinarazten du.
3: Bilboko aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22-23 tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
2: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
1: Bilbo iria. Bilboaldeko Euskaldunen irratia.

Eguerdion lagunak, osteguna da, aste nagusiaren azken txampan sartzen ari gara. Eta gaurko saioa, badakizue, ohikoa den bezala, Bilboiria Irratia, jaigunetik gaur pizka bat berandutxuago, ba, algara konpartzan, paiasoak ditugolako, baina, bueno, oraindik emanaldiaz dute bukatu, beraz gu hemen gaude, ez? Hoi baino apur bat beranduago, baina edukiz lepo dator ere gaurko saioa. Eta gaur euskara izango dugu ardatz, izan ere, batetik, hau pitxu gau konpartzak euskararen saria ematen du ostegunero, aurten ere, eta aurten azterketak euskaraz kolektiboari emango dio. 2021 sortu zirenetik ikasleek euskaraz ikasteko eta ebaluatuak izateko duten eskubidearen alde borrokan adi dira. Eta haien lana, ibilbidea eta euskararen normalizazioan gazteek duten protagonismoa ezagutuko dugu gaurko saioan. Bestetik ere, guka mugimenduarekin bat egingo dugu, gurera etorriko zaizkigu, ba, Bilboko konpartzek eta gukak aste nagusian euskara nagusi kanpaina edo egitasmoa jarri dute martxan. Jaigiruan ere euskarak presentzia gehiago izan dezan eta euskaldunak eroso bizi gaitezen. Ibilaldiko lagunak ere baditugu hemen, 2027an ibilaldia

0: música.
1: Txeko,
2: bai.
1: Iten dugu abesti bat elkarrekin, Oihuka Malau eta Txeko Sobako.
2: Buah, brutal, baina egingo nuke beste bat bakoitzarekin ere.
1: Ba.

Pacheco! Biarrez dugu lana, hau da gure plana.

bizi zehar loratuko den guztiari hasia geure baitan daramago.

Hirurak dira arratsaldeon entzule naiz irratia entzuten ari zara eta aipatuko dugu EH Bilduren talde parlamentarioak ekimen bat erregistratu duela Gasteizko legebiltzarrean lakuari informazio zehatza eskatzeko Pasaiako portuan berrik izandako suteari buruz eta gertakarien inguruko gorabeherei buruz. Ohar batean Pasaiako EH Bilduko taldeak azaldu duenez, ekimenaren xedea da zuzenean ezagutzea zerk piztu zuen sua, zer egin zen horrek iraun zuen bitarte eta sutearen ondoren eta zen neurri hartu diren horrelako gertakari bat berriro gerta ez dadin. EH Bilduren ustez gertatutakoak agerian uzten du berriro ere prebentzio, segurtasun eta ingurumen babeseko neurriak indartu behar direla badiaren bihotzean eta hiru hirigunez inguratuta dagoen azpiegitura batean.

0: Bestalde, atakak traktorada bat antolatu du Gasteizen gaur Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izenda ditzatela. Ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Trebiño eta Araba Zelaiaren alde elkarteak deituta, dozenaka nekazari eta beltzainek manifestazio egin dute Gasteizko kaleetan barrena, Lakuako gobernuaren egoitzaren aurrean amaitzeko. Lehorteren muizendapen eskaeraz gain, mobilizazioak Ukrainakoa edo Irengoa bezalako gerragatazkek ongarrien eta erregaien prezioetan duten eragina agerian uste ere izan du helburu, eta Arabako nekazariek eta beltzainek bermatzen dituzten kalitate estandarrak betetzen ez dituzten produktuei Europako ateak irekitzen dizkieten merkataritza itunak salatzea. Gasteizko gobernuari eta gainerako erakunde eskudunei lehen sektoreari eragiten dioten arazoen aurrean neurriak hartzeko eskatu die, jasan ezina izaten hasi den puntu batera iristen ari delako.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, esango du errepidetan hainbat aipagai dugula. 3 kilometroko autopilaketak ditugu alde batetik, matxura batengatik abat errepideko 346 kilometroan Gasteizen Irungo norantzkoan. Pilaketak ditugu ere AP8 errepidean Irunen eta Baionako norantzan, alegia AP8ko 0 kilometroan eta 3 kilometrorainokoak dira bertan ere ilarak. Gogorra ekarriko dugu ere duela ordubete esan bezala abat errepideko 342 kilometroan Lopidanan eta N622arekiko lotunean Irungo norantzan pilaketak ditugula, eta amaitzeko esatea bidelanak direlata Bizkaia 784 errepidea Puntaluzero parean Zerbanan itxita dagoela bi norantzkoetan. Azken kasu honetan Bilboko portuan sartzeko prestatu dituzte N629 edo N644 sarbideak. Eta gure esan aurretik gaurko eguraldiaren errepaso azkarra ere egingo dugu Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldi aldakorra izango dugu ostegun honetan, baina gutxienez temperaturek behera egin eta beroa eramangarriagoa izango da. Zeruari dagokionez, goiz partean erdi eta goimailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira. Hodei hauek hanemenka tarteka zaparrada txikiren bat edo beste utziko dute, bereziki lurraldearen mendebaldean, hau da Bizkaian eta Araban, hala ere euria uskeria izango da, oso gutxi botako du eta leku gehienetan mintzat ateri utziko dio. Arratsalde partean hodei geruza trinkoagoa izango da, erdi eta goimailako hodeien presentzia handiagoa izango da. Arratsaldeko lehen orduetan arratsalaren erdialdera bitarte gutxienez lasai alditxo bat izango da, ateri egongo da, baina arratsalde erditik aurrera eta iluna barraldera berriro ere mendebaldetik barna euri zaparrada txoren bat edo beste izango da. Edonon busti dezake, baina beti ere aukera handiago ze botako ditu zaparradatxo hauek Bizkaian eta Araban. Alare oso euri gutxi egitea espero da. Haizeak egotik eko mendebaldetik joko du, goizean ez da indar handi zibiliko, arratsaldeko lehen orduetan indarra irabaziko du. Azken orduetan ipar mendebaldeko haizea sartuko da lurraldearen ipar isurialdean eta aldaketa unean kostaldean bolada zakar batzuk ere utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarrituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz nabarmen behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 25 eta 30 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

0: eskerrik asko, salamatarraz.
1: Roberto Mozo, Tatontxu, salama!
2: Kaixo, Gabon!

Música.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan nosorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zerrez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olatz Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olatz Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

Martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko izlea nire bidean gurutzatu izanaz, eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Erruatzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jaitsi berriza. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak, edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPEa aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura alduara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon soriontsuak izan dezazuela.
1: Elurra da mara ta pasa zaitez.

Eskerrik asko. Laster 25 urte munduan zehar, Katamaloa aldean, Kareta Maskara aldean, daroan baten testu.

0: saria naiz irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 27 osteguna eta naiz irratiko informazioaren ariaren 3. edizioa entzuten ari zarete, ongi etorri. Lakuak familiak berriz elkartzeko beharra azpimarratu du, elkartasun aipatu gabe ostegun honetan Madrilen egin den konferentzia sektorialean. Nafarroako ordezkariak berriz enklabera iritsitako adingabeak jasotzeko borondatea iragarri du. PP eta Voxen gobernuek aldiz laguntzearen aurka agertu dira. Eta Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ikasturteari hasiera emango dio alderdi eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera sortarekin legegintzaldiaren

0: Bigarren zatiari gatazka antzurik gabe aurre egiteko akordioak bilatuko ditu bertan. Agendan be dira ekonomia, autogobernua edota etxe bizitza. Eta hortzimuga, azaroan jarrita Iruñeko lehen bizikidetza planak aurrera egiten jarraitzen du, baina UPNek dagoeneko iragarri du atera egingo dela bertatik eta PSNek berriz marrak gorri batzuk ezarri ditu. Euskal Autonomia Erkidegora itzuliz Denis Itxasolakoako etxe bizitza sailburua pozik agertu da Euskal Herria Bilduk etxe bizitzaren arloan izan duen jarreran izan den aldaketagatik. Koalizio Suberenistaren udalek barkatu lurzorua laga dutela azpimarratu baitu. Eta ia Zaraban, Bizkaian eta Gipuzkoan 18.830 tona industria olio gordin erabili berreskuratu ziren eta 3200 tona lubrifikatzaile bisortu eta 3400 tona fuel industrial lortzeko erabili ziren. Esango dugu ere Nafarroan Nafarroko gobernuak industria deskarbonizatzeko programa bat bultzatuko duela 150 milioi euroko laguntzekin 2027-2030 aldirako urtarrilaren lehenean Next Generation Funts Europarrak amaitu aurretik. Eta Bilboko aste nagusira begira, udaltzaingoak guztira 15 pertsona atxilotu ditu Bilboko aste nagusiaren 5. egunean, udaleko iturriek jakinarazi dutenez. Atxiloketa guztietatik 10 jaegunearen barruan gertatu dira eta gainerako 5ak kanpoaldean. Juan Maria Burto alkatea egoten ez dakitenei zuzendu zaie.
1: Si alguien no sabe estar de fiesta, que no venga. Ez zaitugu Bilbon nahi. O al menos que no moleste y que respete al que está de fiesta. Y si no lo hacen, que sepan que iremos a por ellos, con la indiscutible autoridad y profesionalidad de nuestros cuerpos policiales.
0: Ekonomian, atakak traktorada bat antolatu du Gasteizen Lakuako gobernuari eskatzeko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte ere muizenda ditzala. Ohartarazi dutenez, zenbait hilabete dira prezipitaziorik gabe eta 40 graduren bueltako temperatura aldiekin. Bestalde, Saretxe Etxebizitza Sindikatuak salatu duenez, Donostiako 10 auzoan gauzatzeko den etxe gabetze batek bertako maizterrak birikako transplantea jasotzea eragotzi dezake, antza denez ez duelako operaziotik berreskuratzeko bizitokirik izango. Eta nazioartean Nepalgo eta Tibeteko agintariek 1400 baino gehiagora igo dute asteazkeneko uolde erraldoiaren ondorioz desagertutako pertsonen kopurua. Horietatik 843 Nepalen desagertu dira eta 548 Tibeten. Azken horien artean 260 atzerritar daude, gutxienez 362 pertsona hil dira. Eta ekialdertainean gutxienez 3 pertsona hil dira ostegun honetan Israelek Libano hegoaldean eta Gazaren aurka egindako erasoetan, beste behin indarrean dauden suetenak urratuz. Bestalde, Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerra hasitzenetik 6 hilabete igaro diren honetan, gatazka erabat korapilatuta dago eta indarrean zegoen sueten aula agortutzat jo daiteke. Testu inguru horretan, Teheranek Hormuzko itsasartearen kontrola presio eta disuasio tresna nagusi bihurtu du.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta aurrera jarraitu horretik informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu neotan gorabera bakarra dugula Euskal Errepide Sarean. Arratsalde osoan izan diren autopilaketak 5 kilometrotakoak dira uneotan AP8 errepideko lehen kilometroan Irunen Baionako norantzan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean biharko eguraldia ezagutuko dugu.
3: Eguraldi eguzkitsu, egonkor eta sanoa nagusituko zaigu ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan urdina nagusituko da, odeiskaren bat agertuko da mendin gururen batean, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta giro eguzkitsua nagusituko da lurralde osoan, eta arratsalde partean ere ez da aldaketarik espero, zerua erabat urdina.

Ongi etorriak berriro ere Naiz Irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaioa.

Hori da, hemen gara berriro ere, Gabon guztiei, Antoni Irarte naiz, eta berriro ere denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenen honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 garreneko abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025-eko abestiak izango dira. Eta nola ez, asteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, oker ez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta oker ez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu indute duela gutxi. Haiek Bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera aurkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera, esan bezala, Bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berriro Bizaiak eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako diskoa dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu indu beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu indutela Euskal Herria osotik, ez da gizema kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa, egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu indutena sareetan, disko honek bosta abesti ditu, intro agei lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik ustut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. Berroita mabi barkatu kilometrotara. Errealitatea da, politena izango lizatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz di joaz den haiek dituzten letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz di joen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ditutera zan bezala, hirugarren abestia, nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroko iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin. Bera, Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere amalaba bestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako. Bera, nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzat erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat. Beraz, niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten hainbeste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zaien aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, oraintxe berri aipatu egin dugu alde batetik Olaien Zilarte entzun dugu eta baita ere Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024. Urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezten aritu da eta aukerez banago hemendi gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere kontzerturen bat egingo dugu. Disko hau De Amar y De Sandar deitzen da. 8 abesti osatutako diskoa da eta nik aukeratu dudana berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere bi izan dira. Alde batetik Bide Lapurraken behiaik kaleratutako diskoa eta bestetik Idoia Surmendik kaleratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere ahotsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

Guazen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen lagun baten araien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, edo bintzat uste dute desagertuta serian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abesti haiek aretutako azken diskoko abestia da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nire ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu dute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dihoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu bizitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz batzen dutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriore salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean, beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, atarrabian zorutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela utzi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten diska, eta maiz duten haien lehen zuzeneko emanaldia, gira da aurreko urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarre batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bada, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarrako nobedade hau.

Guazen orain Bergara aldera eta baita Gasteiz aldera. Okorrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobe esan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu egin zuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu egin badugu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba, disko azokako berena zela eta beste bat zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabia abestiz diskoa amabia abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehien entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, goazen entzutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Bueno, hau izan da bideratzurrak taldea, institutu eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudarik gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere aurpegiak ikusi ginutu, eta zan geroen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskera zeindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zen eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan, barkatu. Diskoa Siempre Me Siento Regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu dute. Duela hilabete erdi gutxora bera, hilabete bat kaleratu dute disko hau. Eta, guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia, Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu eta abesti eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segura eski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposak eta prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteatik, hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere hautsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, hitz aurretan izoztu askotan izozten gara, bueno, ba, pixka bat horrek ere sortu igulako, ja esaldi horre berak ja sortu igulako zer pentsatua, eta bueno, guztia argituko digute segidan. No, Superlore taldea, Arrakastaren Rave Eternalean, edo Rave Eternalean, berek ez egin nola esango duten, hitz egiten duten enkantuan, entzuten da nola esaten duten. Ba, lan berriarekin datoz, lan jamaiziko lana, Superlore sortu zela Estelako demora asko, Pablo Ferreras, Jo Mikel Lomeño, Bikor Herrero eta Endika García osatzen dute taldea, eta Endika García da, gurekin daukaguna, kaixo Endika, zer moduz?
1: Kaixo, Iker, eskerrik asko gombia penagatik.
0: Bueno, zuei, eskerrik asko onartzea gatik, eta esaten honaz, talde sortu berria, nola baitera, pentsa, bakoitzaren abizenak topatzen ere kosta zaidala. Ze informazio gehiegi ez duzu ezabaldu sortu duzuenetik taldea, nik kasualitate batez izan nuen, zuen sorreraren berri,

0: Eta gerora, bueno, egin duzu pin-pin-pin eta disko bat.
1: Bai. Eta indego igual inurri lana aurretik ez, dena oztakite argitaratu aurretik edo Instagramak eta, bueno, bakizu sare sozialetan bai. Agertu aurretik, bai etxeko lan guztik inak, eta hoxe, pues, kaleratu en un single txiki bat, eta gero ja zuzenean izan zen ja maketa.
0: Bai, maketa hori da, zeu maketa ditzen diozue.
1: Bueno, bai, sei kanta, bueno, bai. Bai, eski gaur egun ez daki gure... Claro, maketa gaur egune bai igual izaten dia pikantuna, edo ja kantu solteak aleratzen dia eta ja ez da hor geratzen da, pues, ez dakit, garai bateko lana, edo. Eta gero dere bai, ez dakit, amasei kantu tako, ba, lan luzeak eta bar, eta bueno, aguretzako nola lehenengo izan den, pues, maketa deitu jo, o...
0: Da, gustatzea da kontzeptua, bera, niretzako luzera baino gehiago da kontzeptua, esan nahi dut. Gero kanturen batean akaso gehiago sakonduko du, industriaren inguruan eta hitz egiten duzu elako, baina pixka batez, kontzeptuak aldatu direla, hau da, gaur egun talde hasi berri batek, edo lehendabiziko talde batek, jazuzenen disko ateratzen du. Ez da, EP bat izan, ez, disko laburra izan, disko deitzen zaie, eta egia da askotan estudioan grabatzen direlako, estudioan profesionaletan grabatzen dira asko, baina gaur egun soinuak, ez, orokorrean, diskora eramaten gaitu, ez, kalitate honean grabatzen delako, horretik nik disko ez dela esan dut. Baina gustatzen dut maketa, ze kontzeptuak asko esaten du, ja, niretzako talde bat entzat asko esaten du. Bueno, itzaurreak bera, lehendabiziko intro moduan ulertzen den kantu bat, itzaurre luze xamarra, hau da, ia bibilituko itzaurre batekin dator. Gustatzen zait, lehendabiziko esaldi horretatik ja gogoetan armaten gaituzuela. Eta nire galdera da, musikari edo bizitzari egindako letra bada?
1: Nik uste, takit, musikare bizitzan parte bizi dugu, eta nik uste ja botatzen diogula bizitzari horrekorrean. Eta igual bai bereziki, pues, ze kantau letra bai izan dela, pues, ze kontatu, ze garaiotan gaineras keten nahi esan da dao, mila estilo, mila ze asmatu dezake unoain, eta ba, humiltasun puntxu horrekin, eta, bueno, ben gatoz gu kantu hauekin, eta A ver, se topatzen deun beste ongan.
0: Bai, justu hor esan duzun azken horrek, ez topatzen dugun beste engan, eta askotan gure buru aurkezterakoan ez pertsona berri bati ere itzaurre batean topatzen gara, horregatik esaten nuen, bizitu dugun garaiotan, eta harremanak sortzen ere askotan koste egiten zaigula, ez? Akaso lehenago, naturalago edo errazago irtetzen zitzaigun zerbait, gaur egun, musika bezala ere, ez, bizitzan, koste egiten zaigula gehiago ez aste hori.
1: Bai, eta batez ere, bueno, gero maketaren izen buruarekin ere badator, pues, arrakasta zer den, arrakasta bilatze hori, ez, pues, zure, ez dakit, espresio artistikoan, kasu honetan musikarekin, eta kantak bukatzen dure bai, pues, epaile guztiak urkatu hau da, pues, orkulartza bialia epailek eta intzazu nahi dezuna, eta aurrera, ez.
0: Bueno, entzuten da... modu berezian hasten da ezkerretik sartzen da gitarra bat, ez? Eta segidan energia deskarga bat hor, kutxarekin jolaz desiente egiten du, ez? Bateria bat ez kutxan ikustu duten lehen protagonista. Eta gero, oiu festa, ze batzuk ezkutuan badaude hor, baina oiuka desiente oiukatzen da kantu honetan.
1: Bai, hortxe daude, gainera nire oiuak dira. eta bai, saiatu ginen, bueno, bai gure estiloa, nire kasi jatzea gustatzen, eta gainera ez dakit gaur egun estilo piloa daude, baina bai hardcore eta gune hortik asko hartu deu, eta pues, garrasiak asko gustatzen ezkigu, eta nola bait, pues, nahi genitxun horren kasi jatu, eta nik uste hola, bintzatola ez oso evidenteki, baino badaude hor, eta...
0: Batzuk badaude nahiko presente ez, zati batzu eta baino, kantona eta justu, momentu batean konturatzen zara, horratzen zerbait gertatzen ari da, eta oso fin, baina hor daude, oiu batzuk, ez, eta hori, bueno, baizu. Ba, xehetasun horietan ere, maketa bat dela esan duzu, baina mimatutako maketa bat dela behintzat argi uzten duten xehetasunak dira horiek. Bueno, arrakastaren inguruan hitz egin duzu, ez? Zuk esan duzu, ez? Nolait ere titulura horregera baten duzuela. Egiari zor, zatozten proiektuak oso bide desberdin jara bandute, aurreko proiektuek. Esan nahi dut, Kaixok izan du bide bat, akaso niretzako, eta iritzi pertsonala da, ez? Baina merezi etzuen tokian geratu zen, ez? Akaso nolait ere, nik uste dut, ausarta zela eta ikusita ze arrisku hartuta eta zuzena ze divertigarria zen, akaso etzuela lortu buru ateratzerik beste askoren artean, ba hori gertatzen delako eta eta gertatzen da, eta bestaldean dago Meltdown, ez? Meltdownekin zapaldu dela, bueno, ez? Ze bide izan duen eta arrakasta gorenean, agur.
1: Bai.
0: Esan
1: duzun bezala, gainera, ba hori, estena diferentetan, o, gu Kaixokin, honik Kaixon, egon itzen, eta ba izan zen pixa proiektu bat hortara bideratuta, ez? Jaio berri ez dakit, baina honik Euskal Herrin igual enuna inbeste hoi ikusten, eta industria musikal hori zer zen, o... Badrin horrekin, eta bueno, pues, bai kutsa kulturre onaldi programa batetan egotea, bueno, egokitu zitzaigun edo irabazi genuen edo lakon bat, eta horre ezagutu genuen pixkat, pues, mundillo hori, eta bueno, pues, takit janintzigun, edo ja igual kokotera jo bueno, pues, mugitzen ziren gauza, ze igual oso handi geratu zitzaigun, edo ez takit gauza asko ziren, eta igual ez ginen ez da prest, ez da ez genitun gauzoik nahi. Eta gero, pues beste batetik Meltdown nola pues underground eszena hortan ze bide izan duen gazte-gaztetatik eta Europa mailan ere oihartzuna izan dako talde bat izan da, eta ba hoize esan dezun bezala, pues ja topean, pues de repente pues bukatutako proiektu oso interesgarria izan zen Meltdown bai. Eta elkarrekin, de repente elkarrekin, bai, pues justo laguna gara, Hernan eta Urnieta aldeko buruntzak aldeko bueno, jendea gara eta ezagunak, eta holaxe sortu zen, pues haizu, ni bitxorrekin, bateri jolarekin haizu, joe, pues zehose montatuko dugu, eta idei horrekin tiraka, pues azkenean superlore sortu zen.
0: Eta nola da Superlore izena nondik ateratzen da?
1: Joder, ba ez da kan misterio handirik, porque en un kriston lista bat hor, eta ja maketa ja bukatuta, kanta guztiak ja dena nasita, mastera, eta bueno, ze, oain ze jarriko jau taldeai, oze, nola dituko jau. Eta super hori bai gustatzen zitzaigula, ze estatu batutan, eta bazegon super hiden talde bat, nahiko, bueno, referentea, eta bazeuden nola super, hiper, mega, ez dakize, beste tale batzuk prefijo horrekin edo, eta lore, bazun ere, lorea, pues, euskerazko hitz bat, baino lore hitzare bai badu beste esan haitxo bat dela, batez ere uste, bideojokotan eta... bideojoko baten testu ingurua, igual sortzaileak sortutako, imaginatu, El Señor de los Anilloseko mundu hori, hori igual deituko genioke lorea. Lore, el ingelesez, ingelatik etorritako itzen bada.
0: Ni bideojok eta pizkatu hilin ez dut ezekien hori, pentsa.
1: Bai, daka folklore itza, lore horrek badu...
0: Kontestua
1: edo. Itz bada, eta... Eta hoi, pizkatu hortik, bueno, ez daka misterio handirik egia esan.
0: Bueno, baina...
1: Gustatu zitzaigun eta jazta.
0: Baina, bueno, itzoko bat, ez? Azteko, nola baitere. Eta itzioko, desente dituzue, itzetan, urrengoan nitasunak deitzen delako, nitasunak sarreratik entzuna ditut berriz, ze gauza bitxiba gertatzen da, entzuntugu, ez, itzaurreken, zera, lehen da biziko zatia, baten bat, kara, hau beti esaten dut, estereoan entzuten baldin badago, edo monoan entzuten baldin badago, desberdina da, hau, estereoan entzuten ari dena, ea konturatzen den, honen, zer gertatzen den, nitasunaken.

0: Bueno, hemen gertatu dena, lehen ezkerrat ikasi bat badoren eskuinetik hasten zaigula gitarra, eta hori ere, nik uste naita egindako zerbait izan dela, ezta?
1: Bai, pixka bai. Joka bide tipiko bat, edo ez dakite, jo jorazteko ere bai, zeakine, aurikularrekin, eta...
0: Baina, ez da horikoa, lehen da biziko kantu ezkerretik eta bigarrengo eskuinetik astea. Yeah. Eta modu oso antzekoan, ez? Bate-batek pentsatuko zuela, ez disko entzuterakoan. Kanta bera, ez, baina ez
1: da kanta...
0: Kanta berdina da, ez? Baina, karo, baina ez da, ze hor dago pista, bat ezkerretik hasi zaizu eta beste eskuinetik hasi zaizu, ez? Eta, yeah. Eta jolas hori, bai, gustatu zait, eta, bai, ba, bitxia iruditu zait. Gainera, gitarrak, ez? Geruza desente daudela, gitarrenak, hori esan behar dago. Zikintasuna du, ez? Gitarra batek batez ere. Eta gero dago, argiagoa dena, ez? Nagusi egiten duena, argiagoa da, potoloagoa ere, bai, nola baita ere. Uh-huh. Baina, nahiz eta argia den, ez da garbia, ez? Distorrari uh-huh. ez diozu, ukorik egiten segundu batean ere.
1: Bai, hor, a ber, bai, pedalekin edo soinuen jolas horrekin bai biligala batez ere, ba hori, pues, distorsio zikinekin edo, eta gero asko jolasten, pues, riberpakin eta txorusakin batez ere, bai. Ba, hiru horiek izan dira, pues, ardatza, ba, bueno, pues, grabaketa, o, gitaren grabaketan. Eta hoxe, bai, o sea, azkenen ezken un galdu izan nahi, ba, zikintasun hori, edo hardcore kutsu hori nola bait, ba, hori mantendu nahi genuen kantetan, kanta guztietan, esango nuke, bai.
0: Gero, bus pedalak eta horrelakoak badituzue?
1: Baire, bai. Igual hori, horiek igual seguraski zuzenean gehiago nabaritzen direla, baina bai, bai, de bai.
0: Zer, olako batzuetan esan duzu, gu, jamaze indartxu dator, horrez, gitarra bat batean esan duzu, gu, izen kolpe eman dizu, eta ez da distortxo, ez da indarrez, ganantzia hartzen duela, eta bai, horregatik egin direzuan galdera, ze, batzuetan, ez da egit kantuak beti gitarra berekin grabatu daute dauden?
1: Indarra zesatezu, soinue...
0: Claro, horregatik, bai, askotan, eta hartzen duenan, gorputz gehiago hartzen du gitarrak,
1: yeah.
0: Eta ez dakit gitarra bera ote den, edo pedala den, akaso gitarra desberdinakin grabatuta dagoelako da.
1: Ez, gitarra igualakin gatatzen, gitarra bakar batekin grabatuta dago.
0: Hori iruditu baitzait.
1: Eta kantaz kanta joan gara, ez dugu ikusi igual, claro, gero pues, lagun batekin, bueno, zergaztizko Black Cat Studiosetan nazia eta masterizatu izan da, eta bai izan dela prozesu bat bakarkakoa, ordu igual, pues, baliteke kanta batetik bestera, pues, indar hori pues, desberdina izatea. Eskatzen ziguna momentuan pentsatzen dut izango zela.
0: Bai, hori esaten ez, gitarra bat bera iruditzen zen zela soinuz, ez zela gehiagia aldatzen, ez? Baina gero ez indar horiek eta tesitura horiek eta, bueno, ez dinamika hori ere irazen zuela gitarrak eta horregatik aldatu nahi nizun hori. Gero, hemen dagoen zati berezia da azkeneko hori, ez? Akustikoa, oiek, nola daude grabatuta?
1: Ba, eske dena grabatu dugu lokalean, gu.
0: Bai.
1: Bai, eta dena prozesua izan da, pues, olako demoak sortzea, eta gero, ba, bueno, grabatzea ongi, eta ja bidaltzea, esan dizudan, estudio hortara. Eta, pues, kasu hortan izan da, ba, Pablo grabatu zuen, klar, nik, galdera hauek iteizkia zu ikerretan, ni egin esanen naiz esperto hau zoitan, baina gitarra akustiko batekin grabatuta dago zati hori, eta gero eko moduko bat sortu zuen Pablok ez dakit nola, baina zen nik uste mikrofonoa eta bai. Programaren araberako zerbaitekin. Hola, enlatatuta bezala geratzen zen soinu bat.
0: Hori.
1: Bai.
0: Eta oioak ere gizantzekoan, ez da?
1: Hori da, bai, hola, takit fondotik anetorriko bazien bezala, edo enlatatuak, edo, bai.
0: Bai,
1: nola egin zen ja...
0: Ez, bueno, baina nola, hori ja nola esatea desente da, hau da, ez toala zuzena lineara, edo ez hori zen bizkat. Barkatu gehiazu, ez du lagepa maitit orain. Eta gero, bueno, nitasunak horrek hitz egiten du pixkat, bueno, gure zilurrari begira bizigaren garaiaz, hemen galdera da, mira, Mr. Zoragarrik, Mr. Wonderful egiten dezen referentzia horrek, presente segitzen ote duen, sanei dut, ez dakit gaur egun oraindik ere ikusten den, akaso gugan geratu den zerbait da, naiz eta ez dagoen presente, guan esan dut, gizartean geratu den zerbait da, ez, dena, ze pozik eta ze zera, ez, baina, baina gero kontraste ere existitzen delako, esan dut, gero munduaren kontra ere, esan dut, guztiaren kontra ere, mezu asko dago. Jin eta janga gero zetan nabarmenagoa da, ez dakit hori den izlatu nahi duzuen azuek benetan.
1: Bai, a ber, nik uste hemen, hori, pues, kritika da ja bizitzai, ez, o, sistema honek ze balore transmititzeizkigun, bazkenen leia, etengabeko leia bat gure artean, individualismoa, eta bar, eta gero ere bai, pues, esaten du dezun bezala, pues, Mr. Wonderful igual, bai geratu diela, honik nire inguruan, bai atzeman ditudanak, izan dia gehiago, ba... Adibidez, autoayuda liburu oiek, edo zuk bakarrik alduzun kultura hori, ez dakit kultura den, baina ba, bai psikologiatik edo ez dakit nondik aldatorren, edo hippien, bo, hippie ez dakit, garei bateko hippieak oso kolektibo ki bizi ziren, baina gaur egun ez dakit nola ariren gauzoiek entremezklatzen. Baina bai, ba, kultura bat edo pentsamolde bat, non usten dugun guk, zure kabuz, aldituzula, zure zoriontasuna dela zure, zuregan geratzen den gauz bat. Parte bat, igual izan daitekela, baina ez... Ba, azten gara, pues, inguru, dugun inguruak, bai familiaz, edo bai lagunak, edo sarearen garrantziaz aztu garela pentsatzen dut, eta bueno, hor islatzen da ere bai kanta horret.
0: Ba, kritika potentea da, eta zer pentsatu baten duena, zer pentsatu baten duena. Hori bai zen zuen premisetako bat, esan nahi dut, musikalki, bueno, esan duzu ez, jarkorrearen eta jarkor melodikoaren, bueno, emoaren ere, ez, mundu horren kutsu desiente dago, naiz eta bueno, gero rock alternatiboa eta britisaren unibertsuna pixka bat gerturatzen duzuen, hau da beste pausa bat du kanta bat zati bat zuetan, bueno, entzungo dugu kanturen batean gainera hori nik uste dut nabarmenagoa dena. Hori bazen duten, baina gero mezuz argi zenuten kritikak eta kritika sozialak egon behar zuela presente, ez dakit horrela irten den kasualitate bat ez izan den, edo hori argi zenuten.
1: Nik uste bai, ni pertsonalki horrela izatea nahi nuen. Bai, egia da gero naizela pertsona bat gutxitan fijatzen naizela letretan.
0: Baina
1: gero zuk bai, fijatzen naizela artista hola kutxunak baditut, o letrista honak dienak, eta kasu honetan, pues, neri egokitu zaite letrak egitea super loren, eta ba, bai, nahi nuen, ez da egite naturalki atera zaite. Gero bai egia da, pues, saltzezania nor joku hortan, pues, asko pentsatzen duzula, eta buruari buelta ematen diozula, eta nola esan, ez dakize, no te metas ere, ez dakite txarko haunditan, ez dakite. Eta hori bai, naturalki atera dela esango nuke, bai.
0: Letristak esan duzu, zuk ere sumatzen duzu, letrista handien falta dago azkeneko demoran?
1: Ba, gian, bai, ez dakit, nik, ba, ditxot esan bezala kutxuna dienak, baina musikan ere, gero daude talde asko, adibidez, ingelesez kantatzen duten talde asko, referente moduan ditut, eta letrak, bigarren plano batetan geratu dira, eta oso importanteak edo garrantzitsuak izan dira ere niretzako. Baina bai, a ber, nik uste ere bai musika edo kantak diela tresna oso garrantzitsu bat ere posmezuk eta elarazteko, eta letrista honak azkenean, pues, gero zeta, bueno, letra diare bai, edo musika dare bai, egungo bai sistema edo egungo errealidadearen kritika, pues, plazaratzeko beste tresna potente bat, eta hoxe, zimaz, bai, igual ez daude hainbeste, gaude igual beste parametro batzutan, eta
0: hori, askotan esaten nolako, ez, akaso ez, eta hori, galdetzen du tarteka, galdetzen du artistaren bat, jau, ez,
1: ze
0: bada zerbait, musikan
1: oain, gaur egun, pues, amaitasunez bakarrik hitz egiten dela edo
0: ba, eta gero letren kalitatea zera esaten nuen, kontuz dena, hau da, ez da mezua ze mezu den bakarrik, baizik eta nola ematen den, hori da zaila, ez arte bat delako azkenan, ez esaten komentatu izan dugula askotan, ez, musikan egin den aurrerapen guztia, ze musikan asko aurreratu da, gauza askotan. Kopiatuko zen gehiago, gutxiago iragana, bat beste, bueno, nahi duzuna, bai, estilistikoki aniztasuna sekula baino gehiago dago, eta ez, ikusentzuneko eta zer esanik ez, ez, zen bideo, ze, ikusi esterek ez dago zer egiten da, ze arte lan dauden hortik. Eta letrak ez dilera, kaso, sintonian joan, ez? Piskat, horregatik ez, dazuk esan duzuna, letriztandiak erreferentzia izan dituzu, la beti ez, eta gero bestatu ez diezula kasorik egin, akaso musikak irazi duelako letraren aurrean, ez?
1: Gaur egun igual adimen artifizialari eskatze jozut, igual berak moldatuta kriston letra ateratzen dituztakit.
0: Hori ere gerta daiteke. Gero zeta gehiago gainera. Horrekin ere jo lasto baldin baduzu sorpresa batzuk eramaten dira. Hori ere esan behar. Bueno, hemen, zauriak kantua. Lehen esan dizut, ez? Alako British ukitua tanteren batean. Nik kantu honetan sarreran, bai ikusten dut. Eta kartzen dit, nola baitere, sarrerako rifak eta timbalaren erabilera, baina batez ere rifak eta soinuak, belakoren lehendabiziko Sea of Confusion ura, kartzen dit, pixka bat, eta arek, ezinbestean Britisha horregatik esatero ere, ez? Nola egiten duzun demora natzena, baina justu, kantoren intro oso 80-etakoa iruditu zait.
1: Bai, ba, hain, jende asko esan digu, Karriela, bai, igual 2000-garren urteko lehenengo amarkadara.
0: Hori ere, bai.
1: O 80-garren amarkada bukaera horretako kantuetara. Eta, bai, a ber, eske, referenteak bai izan dieztakit, Britpop, nien nahi zitza, bueno, bai, eske, dakit, Oasis eta horrelakoak entzun ditut, baino, rollo, pues, mitikoak bezala,
0: Bai.
1: Eta, pues, dakit, gure referenteak bai izan diela igual gehiago, estatu, oza, jankiai, bai. Mundu horrekin harremana dutenak, ahi, Title Fight, edo, ez dakit, oain, Citizen, badaude olako grupuskulo bat taldena izan dela nahiko erreferentea. Eta Zauria kanta bai izan zela, gainera lehenengo kanta sortu genuna, eta bai izan zela, joe, hau da estiloa, ari honetatik guazen tiratzea, ze hau da pues, gustatu zaiguna guztiri, eta guazen hortik gehiago zehatzea, sortzea.
0: Eta bentzuten ari zinetela Tarstail modan zegoen ja?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Bai, gizu zerrati dio dan.
1: Soin hardcorea dago Tarstail,
0: ez? Ez, batez ere hemen etorriko den aldaketa honen gatik.

0: Sin de au.
1: Ez nem merte nula.
0: Sin de au ez. Bala ez, nola hitere. Nahi gabeak hartzez aitu elako ez. Never in that disco go. Ez ba, unibertsura. Ez dut uste nahi da izango zenik, baina. Sin de bidete bakarra hemen dago. Eta jarkorra eta sintea nola hitere uztartu dituen talde bat. Ez daguna baldin bada horrentxe bertan, haiek direlako, besteria esan dut.
1: Bai, eske berez hasi ginen, hori, sintekin eta jolasten, baino azkenean, esan ginen, guazen gordin montatzea kanta guztik, eta ontan justo esan ginen, bueno, ontan ongi geratzen da, guazen ematea ukitxu bat, gainera hola detaile bezala, ze, esan duzun bezala, maketa osoan ez dago sinte gehiago, eta bai, detaile etxo bat.
0: Eta bere efektu egiten du, bere efektu egiten du. Ze kantu orokorrean, bueno, irugarren kantu da, ez da, beste pixu bat hartzen du, nik uste dut, bai minorretan dagoelako era bat, ez dakit, biztera lago jota dago, timbalak daude, ez dakit, ez, kantu honek beste pixu bat hartzen duela iruditza zait, aurrekoekin konparatuta. Askotan egiten da, densitatea arindu, eta gero berriz ere densitatea, eta zuek justu, nik uste dut kontrara egin duzuela, fresko hasi, densitatea sartu eta berriz ere freskatu.
1: Ja, bai, hor duda genun, nitasunak eta zauriaken artean, postein joan introaren ondoutik, edo bat edo beste. Eta azkenean horrela utzi genuen, eta ongi sonatzezun. Eta bai, izatezu bezala, pues, ja kanta hau ja da gordinagoa, ja referente, ez da nitasunak nik uste dela gehiago jita, edo pues, badakala melodia gehiago, eta bar, eta hau da ilunagoa, eta bai, ba, gustatzen zaigun kanta bada gainera, zuzenean jotzeko. Eta bai, berezia...
0: Arrazoia versus emozioa, hori dago, ez, raskotan, eta, eta bueno, nola baitere lotura egiten du, ez, diskoan orokorrean gertatzen dine beste gauzekin ere, ze, da askotan, ez, zer girazten duen, edo zer galendu behar duen, edo zerri usten diogun, ez, galentzen, zuek orokorrean zertzarete, taldean, arrazoia edo emozioa?
1: Fua, oida, takit, nire bizitzako igual... borroka egite ondina, ez? Eta gure artean ere, pues, badago pisteralitate hori, pues, guazen ez dakit badauzak oso zuzenekoak ezeatzea, ezain beste pentsatuta, edo? Eta gero badago beste alde bat, nik uste denok dugula, ez da, hola, pues, bada arrazoia eta bestea da sentimendua, baina nik uste bietatik badugula. Eta... ez dakite fiatu gaitezken bat eto estetaz, beti izan behar dagoelako brujulak moduko bat, eta hoxe.
0: Garrantzitsua gainera gauzak horrela izatea. Bueno, pertenentziak, ez? Lehen rifetik, ja rifa merkatua, ez? Nik uste dut. Eta lehen biziko rifetik aurrera ja ikusten da planuen erabilera, ez? Hau da, masterrak eta nasketak ze pixu izan dezakeen kantu batean. Beste kantuetan ere, bai, ikusten dira geruzak, baina hemen oso ageriko geratzen da, nik uste dut gitarra zorrotzak direlako batez ere. Ze gitarrauek zorrotzak dira, eta punk pop, hardcore melodiko, ja, unibertsu horretan eramaten gaituzue erabat.
1: Bai. Bai, justo kantau bai izan zela gainera, guri asko gustatzen zaigu, guri, nik uste guzti egiten dugun ariketa bat dela plagioa, hartu postale baten riff bat eta moldatu zurera, eta hau justo izan zen One Step Closer dela beste talde jakin mitiko bat, pues hartu genuen riff bat eta horrekin sortu genuen, bueno, ia referentzia modua, pues hartu genuen pues, rifa eta hortikan pues, etorri zien gainontzeko gauza guztik, eta bai dela oso igual hardcoretik ze daka palmutean ebai, eta horrek bai emate izula ba, estilo hortara, baina gero pop-punka, zera, Pabloren ahotxare bai asko mugitzen da gora eta bera, eta
0: bateria tupa arte hori, eta ez?
1: Bai.
0: Kainuak dira, nik uste dut hori ez, esan duzuna lehen hasieran, ez duzela nahi zerbaitean sartu, kutsa batean ez duzela nahi sartu zuen musika, eta egiten dituzela, ez? Eran bestetatik eta hori plazaratu, ez?
1: Bai, eta gehien bat igual nahi gabe, ez, mitiko hasi eran ba, nahi txuzula palo asko jo, ez dakit, eta hasieran igual ez dakazu hain argi ze estilotan zauden komodo, eta, bueno, pues ikezuna da, probatu, eta askotan ateratzen da hor, ba, naste borraste bat, eta, bueno, kasut guri ba, gustatzen zaigun nola geratu den kanta hau bereziki eta orokorrean ere maketa.
0: Ba, ez hemen zubiko zati honetan entzuten ari garen gitarra agudo hori, ez, ja, beste, bari, daude bai. Referentzia oso amerikarra, hau bai, da, kanta hau bai da oso amerikarra, hori, horretan ez dago zalantzarik. Bueno, pertenentziak, da, justu, hitz egiten ari garen ari kontra egiten, ez, estereotipoetatik egiesi, eta, bueno, pixkat hori hitz egiten da, ala ere, hainbat gauzen artean aberria ere aipatzen da. Hau da, nik uste dut egiten diala kritikak, ez, gizontasunari, egiten zaiola kritika arrazismoari, eta egiten zaiola kritika baita ere, bueno, abertzaletasunari nola baita ere, baina ez dakit nola bizi duzu, era, oze, klaro, gero lausotzen da, baina lehen da biziko lau hitzak arpegira kolpea badira.
1: Bai, a ber, ez da ez nuke esanen abertzaletasunari kritika dela, gehien bat abertzalea setitzen naizelako, baino bai gora aipatzen dira ezaugarri batzuk edo bai, pues azkenean pertsona moldatzen duen pues dakit, pues generoa izan daitekena edo pues aberriare, bai, azkenean Euskal Herrian bizitzeagatik bai ikuspuntu batzuk ditugu eta igual pues askotan igual ez da oberena, edo bai, edo bueno, pues azkenean mundu ikusteko modu diferentek daudela eta kanta honekin igual beratzeko esan nahi azkenean da, joe, hor purua izan da pertsona bezala bagara, oza, geratzen da zerbait horren atzetik, edo dena moldeatuta gaude segun eta nola bizi, noiz jaio, noiz, ez dakit. Ba, pixkate, ez dakat erantzun bat, baina, bueno, zen pixkate, ba, bueno, pozorren inguruan hausun hartzen, ari nintzela.
0: Bai, bai, nahiko klasiko dela zaskota esaten, azun non jaiotzezaren, eta noiz jaiotzezaren, ez duzu autatzen, eta zu egiten zaituen askotan hori da, ez? Beste realitateak akaso gehiagia ezagutu gabe, ze hori ere, bada, zu hor sartezara, marko horren baitan, eta... zenbatean jo moldeatuta gaude eta zenbatean jo moldagarria gara.
1: Hori da.
0: Hori da. Sortzen du galdera. Bai, bai, bueno. galdetu behar nuen gozoaz, esaten nuen. Laugaz ba, ni hor pan, egurra maten jo, eta esaten nuen, bala letxe.
1: Eta hau zer.
0: Hemen zer dago atzean. Entzuko dugu zati bat.

0: beste gauza agerikoetako bat da baxuari nola ustio zuen espazioa. Sarai dut, frekuentzia aldetik eta gitarrak eta baxuak ia ez tira zapaltzen segundu batean ere oso gutxian, ez? Gitarra apaldu oso gutxi egiten delako.
1: Bai. Hor, bueno, hor Javiren, za, Black Cat Studioseko lagunaren lana izan da, eta bai, osea, ez dago ere bajoan justo, ez dago floritura handirik, eta bueno, azkenean gitarrarekin oso ongi enpastatzen dira, eta ez dago bilature, gainera, justo, eske bajoa ez genun garai horretan zehatu zien, asmatu zien kantak, gerora etorri da jo Mikel taldera, eta orduan, pues bajoa izan da pixka, pues ja, bueno, azkeneko lana bezala geratzen zena, eta ez dio gure kriston garantzia eman. Baina, bueno, bai, oza, azkenan enpastatuta geratzean nahi genuen, eta hola xe...
0: Bai, xetasun batzuk utzi ditu, ala ere.
1: Bai, bueno,
0: esaterako,
1: bai,
0: kantoletan egin den linea bat oso punk estiloko egiten ditu, eta...
1: Bai,
0: hor xetasunak, ez du esan zuna, bai. Ba, dagoenaren baitan, eraikita dagoen gauza baten baitan sartzea ere, ez delako gauza bera, baina espazioa, ez du nik esaten, ostras, espazioa ondo eman da dagoela, eta hori, bueno, ba, eskertzen da, no? Ez askotan. Ba, xo jodelak ere eskertuko du, noski. Ez, hemen dago, ez, nola egiten, Bueno, ere zerkiak, hemen bai, laurogeita marratako soinuetatik abitzen da, nire ustuz bentzat kantua, melodikotasun desente, eskrimoa, zerratik ez, sarerako rifak, itoiz bezalako taldeak ere gartzen ditugu gora, txorusa hor dagoelako, ez? Nik uste, askoetan nahi gabe egiten dugu euskaldunok, ez? Txorusa, berdin, itoiz. Hori, nahi gabe egiten dugu gozatako bada. Baina, beste gustatzea dena da, erritmikak, ez? Konbentzionalak diren erritmuetat ibili, baina papatean, xeetasunetan eta aldaketatxoak daudela. Metrika naiz eta mantendu austura asko egiten dituzuela.
1: Bai, hor bari, azten da arpegio moduko batekin, Delaian edo River Parekin, eta gero gutxinaka hor, bai, izan zela kuriosoa, ze momentu batetan geratzen da bajoa eta hotxa bakarrik, eta hor izan zen, kendu genitulako gitarrak, osea, berez gitarrak bazijoazten inkretxendo moduko batean, baina geratu zen bajoa eta esan genuen, wow, hau igual oso mi geratzen da, gero sartzerako garaian nola distortzioarekin, bateriarekin, eta bai, politxe gatu zen intro hori.
0: Bueno, pero kaso honetan ere zerkiak, bueno, hemen badira, kritikak badago, gustatu zait, ez tekit, zeri zehazkia referentzia egiten zaio, baina batek Durangoko azokari kritika bat dagoela esango luke, ze folklore disfunzionalaren azoka niri etzait beste zerretortzen burure euskaldu batek izazten duenean.
1: Bueno, a ver, azoka diferente dago, a ver, sartuko gehen hemen beste jardin batetan, baina, a ver, azoka orokorrean aipatu naizen, eta ere bai igual ja botako naiz. Bai, pues Durango paso kasken al dinerea, pues hori bilakatzen ari da, ez? Gainera zein orain dela ez asko, bai, ez dakit zeinen artikulua zen, baino ba bai jende, o sea, arrakastatua da jendearen artean, hau da, kuantitatiboki pues jende asko joaten da, baino kualitatiboki pues ez dakit nola geratzen ari den bai. Ba, ematen ari zaion igual industriari leku gehiegi, edo saltzearen kultura horri... Bueno, hor beste gai edo eztabaida potente bada.
0: Bueno, baina nik uste lotua dagoela, kantuarekin justu, ze azkenean kritika sortzaileari egiten zaio, ez hemen?
1: Bai.
0: Sortzaileari, hau, industriari bai, baina sortzaileari, hau da, zenbat egiten duzu sortu metriketatik, ez? Hau da, metrika datuetatik, ez
1: bai,
0: metrika
1: bai.
0: De kantuaren neurria. Bueno, kantuaren neurria pop kulturak esate bat imadu, neurri hauetan egin behar duzula, neurri hauetan sortu, ez?
1: Bai, hor bai genula hori sortu eta ekoitzi hori aipatzen du, ez? Edo, eske zer da musika, ez? Zer nahi zu ere musikarekin egin? Osa, nik adibidez ogi bide bezala estetik usten errespetatzen den ba, musikaria den ba, pertsonari pues, hortatik bizi nahi hori izatea, baino nik uste ere bai beste tresna potente badela, beste gauza askorentzako, eta industria hortan sartzen dutzen enean ere ze moldagarria izan daiteken ere sortzen duzuna, ez? Zaten sartzeko ba, industria hortara segura askire bai inkasillatuta egon bartzarela estiloari dagokionean edo beste gauza askori dagokionean, eta ere nola galtzen duen ere kantuaren edo zuk sortutako horren arima, ez? Edo ez dakite purutasun hori, ez? Eta horri egiten zaio pixkate kritika, jo, pues, segura aski egon direla kriston ere zerkiak hemen Euskal Herrin ez dienak sortu zergatik, pues, hain zuzen ere, pues igual industriak eraman gaitulako ba modu batean sortzera, ez?
0: Ba, parametro konkretu batzuetan sortzera, eta ez, ba, ustera, zure sormenari bidaiatzen utzi ordez, ez?
1: Bai, baina, bueno, gero ere bai esan marakat, denok hau dela kutsatuta, eta ni seguraskire bai, pentsatzen etela, jo, poste, zer da gaur egunen bola-bolan, oza, boga-bogan dagoen zerbait, eta, bueno, pues, hoi entzuten dut, eta horren baitan ere sortzen dut, orduan, ba, bueno, oza, hor...
0: Bai.
1: Mila elementu daude.
0: Espairi, bai, bueno, bai, pixka bat, ez, gustatzen ditzean, ikuspegi horretatik nola helduta dagoen, ez, kritika bai, baina, bueno, ba, beti industriari egin ordez, ba, batzuta sortzaileari, bere buruari ere, egin behar zaiola kritika hori. Bueno, azken kantura iritsi gara, azken kantuaz hitz egiten hasi aurretik, galdera egin beharrekoa. Diskoaren azala, nork aukeratzen du hori, eta zer da pixkat arrakastaren balioa, nola baitere ez diogule baten askotan arrakastari hori da irudikatu nahi dena?
1: Zen, arrakastarekin zer duen zer ikus objeturen bat edo irudiren bat, eta pues, garaikurrak edo trofeoak izan ziren azkenean pues, hola, arremantzeko modurik ba, politxena, eta justo da nire bikotaren atxan garai bateko trofeo zarrak
0: benetakoak dira, eta
1: benetakoak dira, bai. Hor, dena hautsez beteta zeudenak, eta hor lurren jarri eta argazki atera genion, oza, ez dakan misterioan dirik.
0: Ba, erakusten duena benetan, zer den arrakazta ez, hau da, zure bikotaren aitako horrekiko ditu garta, eta kasuan dirik egiten ez dion trofeo pila bat, ez?
1: Hori da, bai, ganbaran gordeta, erabili gabe, bai.
0: Eta horrek ere zer pentsatu bat, zer den arrakazta ez? Hori ere zer pentsatu bat,
1: hori ere? Hor bideoklipean ere agertzen direla, presan nahi dut, nitasunak bideoklipean agertzen da, nola, pues, gaude lauok pues pasiatzen edo gauzak egiten eta bakoitza bere garaikurrarekin eskutan ba hori, pues berekin naiz eta ez izan funtzionala, ze azkenean da eta deserosoa da berarekin egotea, baino fardatzen bezala, ez?
0: Bai, funtzionala hau izaten da askotan beste modu bateko sari bat eskuratzea, eta bueno, sariketik egon behar duen, ez duen egon behar, hori betiko ez da bai da hori, ez? Ze batzuk nola hartzen duten sari eta beste batzuk nola hartzen duten ere, bueno, oso desberdina izaten da. Bueno, azken kantua Utopiak deitzen da, beste hitz berri bat, ez? Nitasunak, Utopiak, bueno, hor izjokoak badaude. Utopia zuk nola definitzen duzu?
1: Norberaren utopia, ez? Gero, joe, gero paraitea genuntze, joe, autopista ez da. Utopia gainera esan ez da. Baina, bueno, zalatza eraman gaitzake. Bai, norberaren utopia, ez? Azkenean utopia bai igual izaten dela gehiago kolektiboa, ez? Sistema erauli eta ze ondorengo hori. Eta norberaren utopia hori edo ze nahi du, no? Ze bere norbera ideal hori edo bilatze hori horren inguruan dijoa kanta bai.
0: Kanto freskoa, akordeak oktabetan, ez, oktabe desente, hemen, ja, bueno, beste unibertsu bat. Oktaben ez dakit ze mundutatik jaso duzuen batez ere?
1: Ez, ba, kanta hau igual gehien bat izan da, Basement taldea dela Ingalaterrako talde mitikoare, bueno, mitiko ez dakit, baina bai, talde ospetsu bat edo, aurten kanelan jotzen dula, gainera bueltatu dielako, eta bai, pues, referentzia horiekin, akordeak ia kopiatuak dira, eta bakarrik notak igual aldatzen dira,
0: Erreferentzia hor dago. Ze asmoa ez dakit orain zein duzuen, ez dakit kontzertuak baditu zuen, ja ari dautez bo, ariko zarete, kantu berriak sortzen, nolakoa den kontzertu bat, ze klaro, sei kantu orkestu dituzue, baina kontzertu batean gehiago izan behar dira. Kontzertu pixkat horren inguruan ere.
1: Ba, bai, kontzertua, bueno, oain arte hiru izan ditugu, daba-daban Ordonostin aurkezpena izan genula, gero Bilbon ere sarean gurean, eta Mutrikun ere, Gaztetxean, gehi ere baditugu, indikan ez dira iragarri, bueno, bat, zean, daba-daban irailen, oza, udaratikan bueltan, eta beste batzuk ere ba, izango dira, ere bai, udara baino lehen, eta udara partean. Eta kontzertua, bai, nahiko motza da, eta gainera, pues, abixatzen dugu, haizu, gure, oza, lehenengo lanarekin gatoz, sei kanta dira, eta biko berregiten ditugu, eta orduan, ba, bueno, pues, publikoaren, pues, motza izango da, disfrutatu nahi, posible bauzu, eta hoxe, koberra da, bat Sara Zozaiaren egiten duguna, gainerola moldatuta.
0: Zakanturena, batena, abegira.
1: Bai, eta modula eskrimo batean gainera, eta Sarak esan da gustatu zaio, así que perfecto.
0: Inun xamarrutzi bat duzue gustatuko zitzaion, ezta?
1: Eta gero Title Fighten beste kanta bat ere iten deu. Nahiko mitikoa den ere bai, eta ez dakit, pues, denera igual 30 minutura eskasera jatzen gara. Osea, ez da, bueno, nahiko motza da. Neri pertsonalki gustatzen zaizkit kontzertu motzak, eh? Ze gero, ez dakit, askotan aspertu izan naiz eta talde ona izan, eta jo, luzatzen zaizunean kontzertuan nahi askotan ez gustatzen. Eta bere neurrikoa izatea ere bai asmatin behar da, eh? Baina...
0: Betelani gabea izan dabila eta ez nola itere sentsazio onarekin geratu eta ez, hemen zati aukenduko nuke ez edo horreko zerret, eta bueno, kontzertu motzek ere kartzen dutena eta estilo hauetan gertatzen da talde elkarketak, ez? Talde berriak ezagutu, harremanak sortu, ze hori ere ez dakit gaur egun, baina geroz eta gutxiago ikusten da, eh? Orokortasunean edo agerikoan, ze undergroundean gertatzen da oraindik ere, eh? Baina modu agerikoan lau bost taldeko kartelak ikustea ez da ohikoa, hiru ordu lordeleko azkartasuneko kontzertuak ez zirela ohikoak ere.
1: Bai, batez ere igual Gipuzkoan, oza, ze garai batean, ni bustakin, bus, Donosti aldean garai baten kriston kontzertu pila zeuden, estena bat bazegoen, sala areto askore baziren Donostin, oai makarik dago, eta ba, ez dago sare hori, baina bai, gero jutezea Bizkaiara, edo oza, Araban, edo Vitoria, oza, Gasteiz aldean de bai, kriston, ez bakarik taldeak, baizik eta badago la sare bat edo konglomeratu bat elkar laguntzan oinarritzen dena, eta bai, underground estenan, ba, bueno, pues, gauzak eta antolatzen jarraitzen dira, ez? Baina hori, bai izan degula gure esperientzia, nola bat kontzertuk adibidez bilatzeko, guk igual, no, gu harremandu gara, pues, eragile askorekin, eta bai esperoan, pues, batzutan igual kontzertun bat edo atera da, baina gehien bat izan dira, pues, guri esan da, ez? Haizude, pues, guztatzea guztue musika, ez dakize, nahi zute jo, eta bueno, pues, alde hortatik pozik gaude, ze underground estena hortatik deitzen ari dira, eta hori guretzako garrantzitsua da, oza, bai.
0: Bai, azkenean, bueno, pausa dugu akorendik ere funtzionatzen duen ere seinale, ez? Eta, bueno, ba, ez, batetik eta bestetik deitzen badute, zerrete seinale izaten da. Diskoa fisikoan aterate duzu, eh?
1: Ez, baino, ere bai, proposatu ziguten, eta, bueno, ba, primizian emango detik ez, baino, kasetean ateratzea proposatu digute, eta segurazki emendikan gutxira, Zagizeinak erosiko dut, baina bueno, proposatu zigoten horrela ateratzea eta finantzak eta lortu dugu, así que aterako da kasetean, bai. Eta gero dago Bandcampean debalde, bueno, musutruk deskargatzeko aukera.
0: Musutruk deskargatzeko aukera eta doaitzak egiteko modu ere, bai, ja?
1: Hori
0: beti gogoratu behar da, eta...
1: Eta ere bai gaude bain doinu plataforma, noin sortu berri den ba, streaming plataforma, Euskal Herriko streaming plataforma bat, eta hor, pues, ba, errex eta aske entzuteko aukera bada.
0: Bueno, ba, autua egin duzu, autopia ez, izango litzateke mundu guztia horregoteaz, hori ere izango litzateke. Baina, bueno, esan duzu, na, momentuz behintzat sei kantu, jendearen eskura garri, kontzertuak ere bidean, eta guk bantzuleak autopia entzuna zutzeko ditugu. Hendeka, mila esker, gurekin izatearen, eta gozatu bideaz.
1: Vale, eskerrik asko ikertzuri. Venga, baina.

Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria

0: Hotsen atzean, Iraia Kamra.
1: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste behin Ahotsen atzean tartera. Gaurkoan, bakizu berez ere musikaren sakontasun eta intentsitatean murgelduko garela, niri gustatzen zaidan bezala. Ze bakizu hitzek eta doinoek ezkutatzen duten hori azaleratu behar dela batzuetan. Askotan kantat entzuten dugulako, gustatzen zaigu, unkitzen gaitu, baina ez gara gelditzen kanta hori entzun eta atzean daukan mezu hori ulertzen saiatzera, eta gian nire ustez behitat hor dago benetako magia, esaten ez den horretan, isiltasunean, eta batzutan, ba, entzule bakoitzak bere barrutik osatzen duen horretan. Eta horretarako gaur gurekin izango dugu esan ez egin proiektua, 2021 batean hasi zen bere bilbidea, eta ordutik, ba, bere musikak bide bat marraztu du pop doinoetatik arago, aireratzen epetik hasi zen, erretratu bat diskoan barreratu, eta azkenik hormetan idazten lana argitaratu du. Eta esango nuke badirudiela proiektuenek baduela zerbait konstantea, barruko mundua kanpora ateratzeko premia hori, talde berean hori guztia zalantzan jartzeko ausardi ere badaukalako. Janira Arantzabe, kaixo, zer moz?
2: Kaixo, zondo. Zopo, zike, piskat kantuen transfondo hori edo niri ere analizatzea beti oso interesgarria eruditzen zaitelako, eta kasu igual kantak idatzi eta demora batera ere piskat atzera begira jarri eta repasatzea ere uste interesgarria dela, ze hartin dituzte batzutan igual zentzu berriak ere bai kantuak eta oso pozik.
1: Batzuetan gustatzen zait, pixkat zuen ibilbidea hasieratik nazkatuta egongo zaretea, beti ibilbidean atzean egitea, baina ez dakit nola hasi zen bidea zuretzat, ez dakit noiz sentitu zenuen musika etzela bakarrik igual zure burua adirazteko modu bat, baizik eta ulertzeko modu bat, edo noiz erabaki zenuen konstienteki honetan hastea?
2: Gustet berez, ez nula erabaki konstienteki hastea, osea, bere garaian hasi nintzenen behintzat izan zala oso modu bizteralen atera zitzaiten zerbait, akaso behar nulako irten bide bat topatu momentu hortan, ba, bueno, egoera pertsonalagatik. Eta ustet, gerora pixkat, ba, ez dakit, akaso igual bigaren diskortan, erretratu bat diskortan ja konturatzen zehala. Edo atzera begira jarri eta konturatzen zehala edo ulertzen dituzula iraganen hartu dituzun erabaki horiek, eta nire kasuan ustet denborakin ulertu betela ere bai zeatikan hasi nintzen musikan, eta bai ustet kontzienteki orain egiten detela gehiu, bere garaian ustet izan zala beste gau irten bide bat topatu nahian oso modu naturalen atera zitzaiten zerbait.
1: Gainera hasieran bakarkako formatuan hasi zinen, gero talde formatura pasa zarete. Ez dakit zerbait aldatu den zure sormen prozesuan, ezberdina den eszenatoki gainean bakarrik egon edo talde batekin egon.
2: Bai, nik ustet talde beren hori badala oso polite, sentitzen dut esan ezin hasieran zala oso nerea eta akaso bakarrik nerea, eta orain ere badala oso nerea, baina badala baita beste batzuena. Eta ez dakit, kontraste hori gustatzen zait. Gero eta gutxiago izatea bakarrik nerea eta gero eta gehiago izatea
1: bestena.
2: Kolektibo baten zerbait. Naiz eta nik ustet konposatzeko modua behintzat hasiera oinarri hori mantendu duan bere hortan, ez? Normalen gero bai igualeko izpenen esartzen geanen bai taldekideen, ez dakite, aportazio horiek gero eta nabarmenagoak dira, eta uste dut nabaritzen dala diskoen soinuan, ba bueno, landuagoa dala dena, eta igual kontzeptualki ere bai soinu aldetikan ere, ba ez dakit, dena gehiago dihoala igual blokean kantu eta kantu artean, baino konposatzeko modu oraindik bada nere etxeko golatxortan ni bakarrik. Orduan zentzu baten kantuen hasierak oraindik segitzen dute oso antzekoak izaten, eta hoi ez da inbeste aldatu. Eta gero holtzan ni bai eskertu dutela asko bakarrik ez egote hori. Ze uste eta hasieran baien baten zitela holako, ez dakit, palo pixkate.

0: gauzetan bestakit norbait ondoan edukitze horrek eta gauzak ere eta erabakiak hartu berdianen ere bai, ba bueno, konfiantzazko jendea ondoan edukitze horrek neri asko lagundu dit eta gero orokorren ere bai ustet suerte auki behar dezula, ba bueno, zure inguruan ere ze pertsona dituzun eta ustet, ba bueno, nik nire kasun bete-beten asmatu betela proiektu enten egon dian pertsonekin, ze egon dia ere bai bauno jun eta etorri dianak, baino zorionez nahizte igual bain holtzan ez dugun ikusten proiektuaren bueltan oso gertu sentitzen edo oso gertu segitzen dugun jendea da, eta ustet horrek asko esaten dula.
1: Ba, lehenengo abestira pasako gara, hau da hormetan idazten diskoko lotxatira.

0: Esango nuke, hasiera batetik nik behintzat tentsio bat nolabait sumatzen dudala. Ez dakit, niri eman zidan sentsazioa distantziaren eta gertutasunaren arteko tentsio moduko bat dela. Eta hasierako esaldiak urrutira ikusten ez badagertago saiatu altzara. Ez dakit, baduz zerbait esan nahi ez den horretatik niri egiten zait. Iruditzen zait ez dela soilik beste pertsona bati zuzendutako galdera, badela ere norberak bere buruari egindako galdera.
1: Bai, orokorren esaldi hori behintzat azken nuga ipatu bezuna, nik ustez badala askotan sentsazioa duketelako denok daukagula joera pixkat, ez dakit, momentu oso konkretuetan igual oso urrutira begira jartzeko askotan igual nahi eta desu.

0: egun hortara begira edo, eta askotan sentsazioa duket behar dugun hori eta gauza importante hori uste baino gertuko izaten deula beti, eta ezakit, iruditzen zitzaiten oso importantea esaldi horrekin kantu hau astea, eta bai, niretzako justo kantu honek badauka igual poetika nahiko, badauka nahiko poetika orokorren esango nuke, eta bai, uste orokorren gero gauza askotara estrapolatu daiteke lau, baino askotan uste baino gertuago ditugula gauzak, eta beti gaudela ezakit, zuborrutira begira jarrita bezala.
1: Hor, urruntasuna aipatzen duzula, uste duzu, askotan urruntasuna benetan dagoela, edo gure beldurren ondorio sortzen dugun zerbait dela?
0: Ez dakit, uste badala ere bai bizidegun munduaren isla hori ere bai, ez dakit, pixkat, nik ere asko lotzen dut urrutira begira jartze hori gauza hundietara begira jartze horrekin ere bai, ez dakit nio gara egiten duten konexio hau, baino bai, uste gero eta ez dakit, irrealagoak dien gauzak saltzen dizkigutela gure realitatearen barruan eta gure ohikotasunaren barruan egongo balira bezala, eta sentsazioa daukat mundua edo munduak niretzako behar lukena guztiz hortik kanpo dagola, eta ustet hor asko dagola ere bai nere etxetik, nere bizimodutik, eta pixkator jaso deten ez dakit, mezu horretatik ere bai.
1: Hor gero aipatzen duzu dena erortzear dagoia da, bada kolapso moduko sentsazio bat, niri behintzat, ez dakit zer den erortzear dagoena hemen.
0: Uste, mundu ebera, biskat, ez? Nik beti esatet, oso zaila ite zaitela idaztea, ez dakit, gertatzen ari ez dan horretatik, uste, beti sentitu nahiz oso konektatuta kantuak iteako garaian, hori, gure ingurun gertatzen dan horrekiko, eta uste, bizitugun garaietan dena biskat dagola erortzear, oso gertu tokatzez eizkigun gauzak edo oso egunerokoan egon daitezken gauza txiki hoiek ba eragiten digutenago, ez dakit, izan daiteke familiar bat galtzea, lagun bat gaizki ikustea, olako gauza txikiak, eta liberen pues gure munduan ematen arian genozidio bat izan daiteke, ez, oza, gauza asko sartzen dira uste esaldi hortan.
1: Gero aipatzen duzu, badago esaldi bat niri gustatzen zait, baina gero esan nahia ez dakit. Maitasun esken atorra da, gehiegi eskatzeaz bada, iruditzen zait zure kantuetan orokorrean badagoela zaurgarritasun asko, baina esaldi honetan oso agerian geratzen da zaurgarritasuna, maitasuna eskatza batutan gehiegizkoa iruditzen zaigulako, zergatik uste duzu kostatzen zaigula inbeste behar dugun hori eskatzea?
0: Ba, ez dakit, nik uste toren joal gero eta gutxiago, ze gero eta presenteago dago ere bai, ba, bueno, gauzak hitz egitea, gauzak kontatzea eta behar degun hori akaso azaleratzea, baina orain arte nik uste askotan igual nik etxekoekin hitz egiten, ba, igual beste generazio batekoekin hitz egitean, ez? Eta justu igual kantuetan bereziki nik hori egiten detenean, ba, nik uste oso agerikoa dela gaiztakit gure gurasoek adibidez gauza importantei buruz ez dutela eduki espazio hauek hitz egiteko, eta guri ere nik uste duan dikan kostatzen zaigula asko, eta nik uste askotan gero nik ere baduk atzalantza hori maitasuna eskatu beharrote dan, edo ez, jaso beharko egonokera eskatu gabe ere, baino bai askotan igual ez nahi zari igual eskatu maitasuna eman barri azu baizik, eta askotan igual gaizki gaudenean edo eta patxarra bat bizitzen ari garenean, ba hori, hori esatea bera ere iruditzen zaigu gaizki dagoela edo ez dakit zer eskatzen gabiltzela, eta bueno, uste esaldi hortan bizkat badagoela hori, ez? Gehiegi eskatzen ari ote garen sensazio hori oso gauza oinarrizkoetan eta eskatu behar ditugun gauza horietan.
1: Uste duzu batzutan maitasuna badela, esaldi hau bai iruditzen zait pixkat, maitasuna zerbait idealizatu bezala jartzen dela eta desesperazio puntu batetik ere etor daitekela, ez dakit batzutan horrela ematen den maitasuna.
0: Hombre, nik uste maitasunaren baitan eraskotan gauza asko gabitzen diela onartu, bueno, ala izan behar ez luketenak, eta kaso batzutan bai, kaso segun ze punturaino ere iristen gean, kaso ez da maitasunaz, ez genuke hitz egin behar hortaz maitasuna balitu zela ez igualda guztiz.
1: Kontrakoa.
0: Baina bai uste eta askotan maitasunaren zean ero bai kabitzen dela hori, eta ulertu behar degula, edo bueno, jakin behar degula igual hauten maten, ez? Akaso gara igual denborarekin beti, nik uste denborarekin beti iristen dela automateko garai hori, eta askotan hola behar dula izan.
1: Kantaren ardatzera iristen gara gero, lotxa aipatzen duzu, baina lotxa justo kantu honetan ez da geldiarazten zaituen zerbait, baizik eta gainditu beharreko muga bezala planteatzen duzu. Ez dakit zuretzako zer den lotxa, ez dakit babes mekanismo moduan hartzen duzun edo oztopo bat moduan.
0: Ba, nik uste hori dela pixkatu, ontsa esan duzuna dela pixkat kantuaren... kantuaren oinarria edo esan nahia, ez? Niretzako, zeukan oso poetika berezia lotxa eta sokatira itzen elkartze horrek, eta bizkatuzte duer dagoela oinarria. Eta bizkat aldaketa hortan, ez? Nolaren niretzako duela urte batzuk erken lotxa beti izan dan asko oztopatu nahuen zerbait, eta musikaren bidez eta holtzara igotzearen bidez ulertzen duten orain lotxa guztiz beste modu batera, ez? Eta horregatik ere bai, pixkat estribillo horretan esaten den hori, ez? Lotxari tiraka, baino esango dizut maiz. Hortu niretzako, lotxa badala ere bai aldi berean, behin gainditzen dezula, eta horri tiraka zabiltzanean ere, ba, gauzak oso modu zuzenean esan ditzak ezula ere bai, lotxatik bada ere. Eta niretzako hori bazan importantea kantatzea ere bai, eta usteet nire nortasunarekin bereziki holtzari gotzen nahi zen garaian ere bai oso bat dijoala, ez, ni gotzen naiz holtzara lotxari tiraka eta oraindik segitzen dut horrela egiten, eta askotan badagoatelako sensazioa ere bai holtzara igotzen zeanen badagola oraindik ez dakit frontwomanaren zer hortan estereotipo hortan ez dakit nolako jarrerarekin holtzara igotzea, eta ba, ni ez naiz hori eta ez naiz izango, eta bilatu dut ere bai nire lekua lotxari tiraka kantatzi horretan, ez da niretzako batetik bazaukan poetika berezi bat, eta bestetik oso bat zetorren nire nortasunarekin.
1: Tiraka hori aipatzen duzu, nire tiraka ematen zidan sentsazioa batzela etengabeko borroka bat bezala, ez dakit zure buruarekin kaso honetan, sentitzen duzu emozioka adieraztea beti dela nolabaiteko borroka, bai gure buruarekin, bai bestekiko?
0: Bueno, nik uste, segun ze garaietan esango nizuko legoal borrokatzen ari naizela, eta segun ze momentutan seguramente momentu hobe batetik ari naizenean kantuan, ba ez naizela ari borrokan besteri gabe igual ari naizela nahietik ere bai hau kontatzen, ez? Horten nik uste, ba, garaiaren eta etaparen arabera bat edo beste izango litzatekela, baina uste normalean emozio, ez dakit, gero ere emozio txarrak eta emozio gana gorrere ez da errexea debate hori. Baina bai, normalean ez dakit, komplikatuak dien emozioekin gabiltzanean, seguruenik borrokan ariko naizela.
1: Horra ipatzen duzu, lausotu zaizu begirada, esango zenuke lotxak begirada aldatzen digula edo bizitzarekiko ikuspegi aldatzen digula batzetan?
0: Bai, nik uste gauzu askorekiko gure buruarekiko ikuspegia ere aldatzen du pila bat, eta nik uste ere bai, aldatzen dula asko edo jartzen zaitula oso ez dakit nola esan, baina tentsioan behintzat
1: alertan.
0: Besteekiko ere bai, oza, beste guri nola begiratzen gaituzten. Ustet lotxaren akaso gauza komplikatuenetako bat badala hori, etengabe gaudela pentsatzen nola perzibitzen gaituzten.
1: Denbora da gure azken bala ere aipatzen duzu, askotan aipatu duzu eta hemen aipatzen zabiltza lotxatia zarela. Denborak ze paper jokatzen du hor, lotxan?
0: Nire kasuan denborak lehenago esan duten bezala aldatu du pixkat lotxarekiko daukaten pertsepzio eta ikuspegi hori. Eta liberen badaukatzen sensazioa, ez? Hain azkar doan hori eta liberean pixkat motelago jutean nahi nuken hori badala gure azken bala, ez? Eta igual akaso lotxagatik ere gauza asko egin ez dituten gauza asko hor geratu izanak beti zaude igual horri bueltaka, ez? Horregatik ere bai igual nire buruari nire badala rekordatorio moduko bat denbora da gure azken bala.
1: Bukaeran dago esaldi bat asko gustatzen zaidana, eta iruditzen zait entzuleari zuzenkitz egiten diozula esaten duzunean nire beldur naun. Uste dut dela amairako aitortza bat kanta guztiak eskatzen duena. baina egia da biluz ikusten zaituela zu. Aipatzen duzurako beldur naiz, lotxatia naiz, lotxa daukat eta hau da ni, ez? Hau naiz ni. Ez dago irutzen zait kanta guztian zehar metafora asko daudela, poetizazio asko daudela, baina hemen ez dagoela metaforarik gauzak diren bezala aipatzen duzu. Ez dakit zuretzat zein garrantzia daukan beldurra aitortzeak kantetan. Kantetan edo zure bizitzan.
0: Bai, baneretako justu zen oso importantea hori jola bukatzea, eta baita ere zagarrikan esaldia batik, baizik eta musikalki ere bai, ba, kantua galitzen delako hau txeta gitarrara, ez? Eta niretako zen oso importantea kontatzea, nola baita lotxari tiraka ere askotan esango dizutela, bueno, oso modu zuzenean zerbait, baina liberian lotxari tiraka askotan esango dizutela ere bai, ba, beldur nahi zela pixkat bigauza horiek, eta esaldi, oso astribilloa ere bai demora guztian berdina dan horretan, bat batean bukaera horretan esaldi aldatzea, eta lotxari tiraka esango dizudan hori ere, ba, nola izan daiteken, nola kontatu alizuten gauza bat, eta bestia eta niretzako bazan nola baite oso importantea hola bukatzea, eta esan dezun bezala, pues, biluzte hori hori beldur naizela kontatzen.
1: Orokorrean kanta honek esango nuke badaukala tentsio bat esan nahi denaren eta esan ezin denaren artean. Kanta irakurri nuenean eta ikusi nuenean, pixkat estribilan nola aipatzen zenuen, lotxari tiraka esan nahi zenuela hau, irutzitzaidan zure proiektuaren izena bera bertan zegoela, esan ezin dena. Ez dakit, kantan hau planteatu nahi zenuen, nahi gabe egin zenuen, naturaltasunez atera zitzaizun edo konturatu zaren kanta bera badela esan ezin.
0: Ba ez, oso natural ateratzen zait, eta nik uste orokorren nire kantutan beti dagola, beti dagola ezintasun hori bueltaka, ez, eta bizkata euskortasun hori, askotan igual esan ezin izate horren zerbait, baino beste ezintasun asko ere ustez beti daudela oso presente, eta hori bada, lehenu esan deten bezala ni musikan ez nintzela hasi oso modu kontzientean, oso kontzienteki bai jarri nion izena proiektuari, eta hori bai eukidetela beti oso argi musika modu batera edo bestera izan da lan eretzako, hori askotan kontestu normaletan egin ez dituten bideak musikaren bidez egin izan ditut eta transitatu izan ditut, eta hori bai izan dutela beti oso argi.
1: Ba, bina hau izan da, bigarren kantuarekin joango gara, hau da, erretratu bat.

0: lehen aipatu dizut zure kantek badaukatela zer sakondu, zertan sakondu. Hau, kanta hau entzun eta irakurri nuenean esan nuen, hau barrura doa. izenburak bakarrik uste dut asko esaten duela. Ezakit, irudi bat, identitate bat agertzen da, baina benetan edo etengabe aldatzen dijoana kantan zehar, esango nuke. Baila erretratu bat aldatzen duana kantan zehar. Eta gainera, hasieratik hasiko naiz, letraz esaldiz esaldi juta gustatzen zaiterako, aipatzen duzu kaleak argiz josi direla, baina aldi berean iluna dagoela hemen berriz. Iruditzen zait, badela nolabaiteko tentsioa kanpoko eta barruko errealitatearen artean.
1: Ja, ez dakit, oso, niretzako ustez, egia da, kantau, aspaldikoa dela ja, eta igual aspaldi ez nio lagarrita ero bai kantu ontan pentsatzen, eta orduan igual pixkako ustein gozaite. Baina ustez, ez dakit esaldi bako itzean, baina niretzako hemen kanta ontako esaldi askotan nik nire burun badauzket, oso erretatu oso garbik, oso de irudi bat, literal. Eta justu lehenengo esaldi hau, nik asko lotzen dut, Gabon garaietan bori, kaleak apaintzen dituzten hortan bori ez beste duen kaleak josi direla argiz, baina aldi beren sentitzen dut mundu hau eta gizarte hau ba bueno, segitzen duela askotan egoten oso ilun eta bori askotan apainarriek ezin dutela ezkutatu ere bai ba bueno mundu hontan gertatzen diren gauza asko zoritxorrez eta justu esaldi hau pues bada hortik abiatzen dan zerbait eta egia da kanta bera badala ere bai niretzako egia da jendeak kanta honekin justu igual gertatua jendeak kontatu igual jo ba nik uste nuen honi buruz eta nik nire burun bestelako zentzu bat tiki idatzi nula baina niretzako da erretratu bat gure munduari literalki esango nuke.
0: Nik beste nomaitetik garbatu. Galderak niretik joango dira. iruditzen zaizu, lehen aipatuzu, gizarteak eskaintzen duen argitasun hori faltsua dela askotan?
1: Askotan bai, osea, bai, literal. Eta guk ere askotan igual engainatzen dugula eure buruare bai hori sinistu nahian. Segun, honen guzt, ulertzen dut baita batzutan neurri batean ere behar degula deskonektatu ze beti ere ezin jaibili ez dara hain ilun eta hain triste jartzen eta neurri batean ere bizkat gure burua deskansatzeko ere uste behar degula sinistu ba, bueno, eta batzutan ere badagola mundu honek ere zorionez baditula gauza honak eta bestalde horiek baino bai bai uste mundu honek eskaintzen dizkigun gauz asko badira nola baite bari. Beste begira, oza, beste leku bat ere begira jartzeko, ez jartzeko nola baite aitzakiak eta trampak, eta ez da ustez gizarte honek asko daukala horretatik oraindik.
0: Adoreare aipatzen duzu, gainera kontra jartzen dituzu falta zaigun edo soberan daukagun. Zuretzako zer da adorea?
1: Galdera ona. Ba, ez dakit, niretzako bada ez dakit, momentu askotan egoera horri aurre egiteko gaitasuna edo gaitasun eza, uste dut eta leheno esan deten horri tirakan niretzako adorea edukitzea edo faltan edukitzea edo soberan edukitzea hori ba, bizkat lotuta ba hori, nik ulertzen detela puntu batean mundu honekiko sentitu ezakegula frustrazio eta bizkat nazka puntu hori eta deskonektatu gaitezkela horretatik, bueno, liberen ustet hori badala ere bai arriskutsua. Eta askotan bai, ba bueno, bizitza honetan, ba bueno, momentu jakin batzuetan hartzen ditugun posizio eta erabakietan bai sumatzen dut munduarekiko eta gertatzen denarekiko deskonexio falta hori ez, eta horregatik anpizkate adorea soberan edukitze hori, nola baite gehiagizko deskonexio horrekin lotzen dut ere bai.
0: Estribilloan aipatzen duzu erretratu bat egin duzula ez daukazula argi norden, nik esaldi hau egireko rinietuenean esamaren grazia egin zidan, grazia ere ez, baina egia da nik bai ikusten dudala identitatearen lausotasun bat, azkenean normalean erretratu bat egiten dugunean zerbait definitzen ari gara edo bueno, muga batzuk jartzen, baina zu kontrako egiten duzu, erretratu bat egiten duzu jakin gabe norden, kasu honetan, ez dakit zu nola ikusten duzun hori?
1: Ba, ni justu ari nintzen pixkat, ari nintzen nere buruaz, ari nintzen pixkat kolektibotasunean ere bai, eba, bueno, mundu horretan suposatu bezak egun taldeaz ere bai, eta munduaz beraz, abiskat, zalantzan jarriz ja literalmente dena. Eta oso ondo ez jakiten ere, egun askotan ere bai, igual gugandik oso urrun kokatzen ditugun, ez dakit, jokabideak ere pixkat batzutan baudela gugan. Eta horregatik, bakaso munduan, ba, bueno, hain onak edo hain ontzat jotzez ditugun jarrerak ere batzutan baudela gugan, ez? Eta askotan horregatik erretratu hori egitea eta ez jakitea ez edukitea oso argi zer norgean eta akaso ikusten degula ere bai ustez gugandik urrutina ditugun jarrerak batzutan gugan ere akaso agertzen diela eta horregatik nire edo gure antza handia du.
0: Zuretzat esango zenuke, ze esan duzu zure burua ere pixka bat erretratu horretan badagoela eta hortik hartuko dunik horrela idatik zelako balderak. Zuretzat esango zenuke norbera definitzea posible dela edo beti dagoela bestengan islatutako zati bat?
1: Beti dago, nik uste beti dagoela bestengan islatzen dugun zati bat, baina uste tal liberen gure erretratu bat eta norbera den hori ere bai definitu alizatea ez eguneko unean ze gaina uste eta ere aldakorrak gehala mundu aldatzen den bezala eta besteek ere askotan aldatzen gaituzten bezala edo besteekin bizi duguna gero bai aldatzen gaitula. Nik uste badagoela hor zakitzen batean, baina gure burua definitzeko zerbait eta tarte bat eta leku bat ustete beti dagoela. Ez dakit, ez nuke itxi-itxian egingo ze ustet beti dagoela aldatzeko joera bat. Askotan beti ere gauzak igual garbi ez ditugula eta hori ere normala dela. Orduan beti ustet dagoela zalantza puntu bat gu definitzeko garaian, baina ustet gauza batzuk bai direla identitatean neurri batean badaukagula eta eraiki daitekela eta definitu daitekela.
0: Gainera hor, aipatzen duzu nizuaiek edugu, eta hor, egia da, nik erretratu bat bai gulertu nuen zure buruarekiko, orduan horri egiten zaidan, pixka bat subjektuaren desegite bat planteatzen duzula. Ez dakit zure musikan badagoen identitate kolektibo gisa ulertuta? Ez dakit, zuk individualtasunetik idazten duzun edo kolektibotasunetik?
1: Baina, gustet bietatik, eta berezik usteet, jo, erretratu bat diskoan igual ez dakit gehiago daukat buruan presenteago azken diska, baina akaso bai indik usteet lehenengo diskoa gireratzen bazala oso nitik idatzitako zerbait, baina hori ere igual aldatzen jundala, eta nik usteet azkeneko diskoan normetan idaztenen badago gutik asko usteet, eta neuro batean pixkat ere disko guztietan esango nuke lehenengoan igual ezain beste, baina gainontzekoetan usteet badagola kolektibotik, eta nik usteet norbera dan hori ere bai definitzen dula neurri batean edo horri eragiten diola kolektiboak, eta egia da, ni ezin naizela, ezin den euro ulertu ere ez kolektibo hori gabe, oza, lehenengo diskoan badago altzagaraten ere familiari datzitako kanta, bigarrenean badago bestaldean ere kuadriako idatzitako kanta, orduan usteet, ez dut ere inoiz kantatzen bakarrik nitik, eta bueno, aldi berean ni ere bana izela besteek nigan suposatzen duten hori.
0: Urrengo lerretan zarata itzageri da, eta esan honuke badela oso kontzeptu esanguratsua, kasu honetan bai ulertu dut zarata kanpokoa izan daitekela, gizartea, informazioa, presioa, ezakit, baina baita barnekoa ere izan daiteke, pixkat pentsamenduak edo guk ditugun zalantzak, ezakit zu kasu honetan zein zarata zari zaren.
1: Bueno, nik uste bat definitzea, oza, zarata bat bakarri definitzea kantu honetan ez dala posibile, zuzten.
0: Ez zaila da.
1: Zarata mota askotariko ezari nahizela, eta bai kanpokoaz eta bai barrukoaz, uste dut, eta neurri handi baten ere bai gure etxetik, gure lauparetetatik kanpo gertatzen den guzti hori, gero askotan bagara magula gure etxeko lauparetetara, uste dut, hor kanpoan gauzak uste oso komplikatu dara nik ez telo hartzen behintzat. Eta bai, oza, uste dut, kanta bera munduaren erretratu bat dan einean, ba, mundu osoan, ba hori, gertatzen dien zarata gauza eta miseriak ere islatzen diela bizkate esaldi hortan.
0: Gainera, zaratarekin aipatzen duzu, ezakizula merezi dugun ala ez, iruditzen zait merezi dugun horretan badagoela erru edo zalantza moral bat, ez dakit behar bada autoexigentziatik edo autoepaietik idatzita dagoen.
1: Bai, oso nik uste dena jarri nula bizkat zalantzan kantu hontan, ez da lehen aipatu beten hori, da bizkat deskonexio puntu hortatik ere bai, akaso gugan edo beste batzuengan gaizki ikusten ditugun gauzak gero gugan ez ikuste hori edo ikusteko gaitasun eza, gero ustez badagola ere bai, nire burua eta nolabait kolektiboan ere bai gure buruak zalantzan jartze hori, eta atzutan gertatzen zaizkigun gauza horiek merezi edo merezi ez ditugun bizkat bi gauzak planteatzea, eta gizarte modura ere bai askotan ze puntutaraino iristen gean, eta bueno, askotan ez dakit ze puntutaraino ere bai orokorrean kolektibo bezala gertatu zaizkigun gauzak ze punturaino ere izan dian egin ditugun gauzen ondorio merezi ditugun edo ez, gero akaso eustet ere bai kolektiboan ere bai igual nere kolektiboaren barruan ere jende bat ez nukela sartuko, ez? Ekaso jende horrek beste gauza batzuk egin ditu. Orduan, eta besteak egin dutenak aldiberan ekartzen du denontzat mundu berdina, ez? Eta akaso, nik ez nuken nahi beste batzuek nahi duten mundu hori, baina ez dago ez dari askotan gure esku. Baina igual gauza batzuk ere badaude gure esku, orduan. Piskat bi dena zalantzan jartzi hortatik ere bai, batzutan igual merezi ditugu eta beste batzutan, ez?
0: Erretratua aipatzen da berriz ere, galdetu nahi nizun, zer da zuretzat errazagoa? Norbere erretratua marraztea edo besteen amarraztea?
1: Menik esan honuke nerea. Igual, ustet, beste erretratu bat egitea ez nintzela ofertuko. Bazpare. Ustet, neretako kasuntan errazagoa zait. Nerea egitea. Honek suposatzen ditun zalantza guztiekin, baina beste baten egiten ez nintzela hasiko.
0: Eta gero, aipatzen duzu erretratuak zure antza handia duela eta aldi berean gure antza handia daukala. Iruditzen zait hor bai ikusten dela zuk normalen idazten zula niretik, baina baita guretik ere. Eta iruditu zait oso indartsua kontzeptua individuala eta kolektiboa uztartzekoa. Esango zenuke kasu honetan zure kantetan zure esperientzia pertsonalak beste askoren ispilu direra?
1: Hombre, esan ez dakit, baina nik uste denborakin ere bai eta pixkat musikan aste horrekin eta kantuak idazte horrekin eta gero nolabait horrekin bueltan jasoten feedbackarekin gero targiagoa daukatela baiet, osea eskia ez dara indiferentek eta askotan zauri asko partekatzen ditugula eta usteet eta askotan igual ez zentzu literal berdinean, ze justo bakanta honekin pasatu zait nik idatzen nula zentzu batetik eta askotan jendeak bueltan esan didana izan dela nolabait haiek ulertu dutela beste perspektiba batetik, baino gero aliberen mezua haien egiten dute, ez? Eta nik uste hori kantuek badutela hori. Nolabait, behin entzun gai daudenean hor, jaztiela inereak eta ingureak eta badala bantzuten duen horrena. Eta niri pasa zait, eta uste oraindik kanta dibidez badala horren adierazle garbia. Eta uste badala oraingoz, bereziki kantu horrekin gertatu zaitela hori. Bueltan identifikatuta sentitu dien pertsona asko modu nire ni bezala modu literal horretan eta beste modu batzutan ere bai, baina bai bereziki kantu horrek izan duela bori, pixkate bata beste izpiuan ikuste hori eta hori bai jaso betela orduan neguri batean usteet kantuek badutela hori eta nik bizidet edo sentituet hori gertatu zaitela.
0: Egia da kanta honen osotasunari begiratuta niri galdera bat etorri zitzaitela burura pixka bat, ez dakit zuk galdetzen duzun ala ez, baina kanta honekin etorri zitzaitan galdera izan zen nor gara orokorki, ez dakit. Eta galdetu nahi nizun, ze zaratari aipatzen duzu, nola jakin dezakegun nor garen zarataz betetako mundu honetan?
1: Nik uste saiatu barriala topatzen zarata huetatik kanpo baleku edo bestalde hauek eta zorionez igual gutxitan eta igual behar baino gutxiago baino badaude eta horiek heltzen fuertes Neri aiaz musikako bai eman ditori ere bai. Zarata horren barruan ere bai, eta zarata horretatik kantu asko idatzita ere topatu duetela nola baitze, topatu ditu dela isiune horiek ez. Eta musikak izan da, musika izan da hori eman didan beste terreno bat. Eta aldi berean terreno, musikaren terrenotik kanpo leku hauek haute ematen, leku hauek automateko gaitasun eman diten bide bat izan da musika. Orduan, bore, noretzako isiltasuna bat izan da importante alako munduetan, ba alako soni ere bai, isiltasuna, eta baina liberen ez dator mundu honekin bat, orduan beti eukidet pixkat, ez dakit, ba, kontradikzio hori, eta zorionez, pues, musikan hasteak ere bai eman dit, nola bai torrekin, ez dakit, zagit konformatu, baina bai, isiltasun hori ondoa goela, urratzea ere bai, eta konfirmatzea, eta bai, egia esan musikak, justu igual ez dauka isiltasunik, baina...
0: Gutxitan.
1: baina bai, eman dit isiune horiek topatzeko leku eta momentua, eta bidea, eta bai, beste goz askoren artean, ba hori.
0: Esango zenuke erretratu bat abestia badela identitatearen bilaketa bat? Bai norberarena, bai munduarena, bai beste batena.
1: Bai, nik uste eta inbeste zalantzaren artean eta inbeste zalantza planteatuta ere bai kantuan, ba hori badala ez. Zerbait norbait bilatu nahi hori, ez dakit aurkitu zegoen hori. Aldakorra gea, aldakorra da dena doa oso azkar gaina. Baina, bueno, uste eta askotan zalantzak berak mai gainean jartzea ere badala. Zerbait, aunque sea. Eta bai, neurri batean zalantzez asko ari naizela beti kantuetan, eta musika badala ere bai niretzako hortarako bide bat, gauzak zalantzan jartzeko eta hausnarketarako leku bat, baina aldi beren gauza asko bai estatu ditut, eta evidentzia asko ere bai egiteko aukera izan da musika, eta behintzat, uste dut gauza asko ere bai aurkitu ditutela. Zalantza asko baditu dela oraindik ere eta seguru egongo diala, baino gauza asko argitu ditut musikan eta uste beste modu batera kasuen ituzkela egingo.
0: Aipatu dugu kantaren izena erretratu badela, erretratu hori gaur berriro egingo bazenu berdina izango litzateke edo zerbait aldatuko litzateke?
1: Hombre, mundua ez dituzte asko aldatu danik, edo
0: obera
1: ez dituzte joan danik, eta nire buruari egingo nioken erretratua, ba, ez da, aldatuko zan, aldatu da, seguro, aldatu da. Baina, txarrera ez nuke esango, hasi que, uste hori badala positibo. Bai. Bere garaian ere uste, kantua bidatzen nuen ja bazala, ba, duela, bi urte baino beha, orduan, ba, bueno, maten du, uste musikak eman ditela, bori nire buruarekiko ere bai, sensazioak eta pentsamenduak bestelakoak izateko eta positiboagoak izateko bidea, hasi ke usteet erretratu hori nirea behintzat orain beste modu batera egiten detela eta hori badala zerbait politia behintzat edo tali berian badala ere bai musika egiten jarraitu nahi izatearen beste evidentzia bat, hasi ke usteet badala zerbait positiboa eta politia bereziki.
0: Abestiak aztertu noren gustatzen zait pixka bat sormen prozesuari buruz galdetzea. Ia da, bi kanta hauek entzun da lehen aipatu dizut. Niri etortzen zaidan, bueno, zure musikaren ardatzero badela zaurgarritasuna, edo kasu askotan ere identitatearen bilaketa bat musikaren bidez. Nolako da zuretzat jakitea entzulek zure kantak entzutean zure barne mundua ezagutzen dutela?
1: Ja, da raroa, zegero naiz lotxatia liberi, mordun. Ez da, nik uste ez dela idegi pentsatzen ez dara hortan.
0: Igual hobeto.
1: Bai, zen nik uste ere, oza, asko dago ja niretik kantuetan, baina liberen uste ez ditutela ez dara gauzak modu literalean kontatzen. Orduan niretzako ere bai, ba, batek imaginatu dezake gauza bat, besteak beste bat. Baina uste dut, oza, ja nire ezagotu dezakezu eta asko jakin daiteken itaz, kantuetan, baino ez diazu benetan ezagutuko nire kantuak entzuteagatik. Orduan, uste minimoki, nik idazteko garaian ere jartzen diotela horreztegit muga moduko bat letrak idazteko moduagatik ere bai. Naiz eta niretzako asko kontatzen deten, baina kaso igual erabilitako hitzak ez duten ez da ere modu literalean kontatzen dena, eta kasu poetikak ere ustetor laguntzen didala. Esan nahi eten hori igual beste hitz batzuetan bilakatzi horrek. Orduan, ba hori, marraroa dan arren, uste dut, ba hori, netzako asko daukala positibotik nola bait nire mobidake mai gainen jartzeak, baina liberen jakiteak ere bai, ba bueno. Nik, zaki nahiko seguru hauetalako eta nahiko seguru nagolako hortaz. Asko dagoela ordean iretik, baino nire kantuak soilik entzuten ditun batek ez naula eguneko unean ezagutuko.
0: Eta zuretzat askatasuna sentitzen duzu zure barrua horra zaleratzean edo badakar nola baiteko pixua ere?
1: Ez da sentitu oraingoz pixu hori, orduan ez dakit esan dozatik den, baina hori, bai, orokorrean musikak eman diten dena orain arte jo oso positiboa izan dalako. Eta ustet horri ere banagola oso eskertuta, ze ni oso kontziente naiz musika egiteak, zure mobideak hemen jartzeak, holtzara igotzeak, horrek suposaten ditu lagauza asko, suposaten du gorputza jartzea ere bai organean, eta hor, hasieran neri hori bazan bereziki, ba, bueno, beldurra emate ziten zerbait. Baina uste gero ere bai, estenak eta musikaren bueltan hemen egon daiteken, ez dakit, kolektiboak neri oso ondo tratatu nahuela, nahi sentitu nahiz oso babestu ere bai zentzu hortan, eta uste torre joan didala ere bai, nahi zen guzti horrekin holtzara lasai gotzeko segurtasun hori ere bai pixkat denborarekin, eta uste horregatik ere bai jarraitzen detela, eta oraingoz behintzat baligura sentitzen nahi zela egiteko, eta ez dula suposatzen niretzako pixu bat honek.
0: Zure kantetan lehen aipatu duzu zalantzatik idazten duzula askotan, eta bai iruditzen zait ez dagoela kantetan erantzun argirik, badirela zalantzeta galdera asko. Ez dakit sormen prozesuan galderetatik abiatzen zaren, edo erantzunak bilatzeko beharretik?
1: Joske, leheno justo aipatu izut baita ere, osa normalen etzait pasa kanta bat idaztea eta urretik nire buruari esatea edo pentsatzea honi buruz idatzen nahi dut. Ni bizkat kantuak iten ditut literalmente botaka. Orduan ez dakit oso ondo. Nik uste gero behin kanta idatzi edo bukatuta euki onke sea maketa balin bada ere igual entzun eta esaten dutela, bale, ontaz gaizea. Baina igual akaso ez. Igual bizkat denbora gehiagora ere bai haute maten dut nik nire honek ere zertaz ari nahi zen. Eta igual hori bai, baina gero askotan ere ez dakit gehiago ari nahi zen zelai galdetzen, erantzun bat zegoen kanta hortan eta ez nahiz konturatu. Orduan ez da, ustet ez detela inbeste hortik egiten. Baiztakit badagor inkontziente puntu bat, orain dikan ere bai, nahiz eta oso argi euki kantua, ez dakit, ere egiten juna ala, nondik nola jona diezu, baina ustet gero nolabait forma horretan ez da gola. Ez dago laburretik planteatutako hori zerbait galdetu nahi dut edo zerbait argitu nahi dut, eta esan ustet gero kantuak berak hitz egiten dula nigatik, eta nik ere askotan igual denbora batera ulertzen ditutela ere bai gauza hauek.
0: Eta nolako arma aukazu zure publikoarekin? Zego goratzen naiz leko baten bila podcastan esan zen idala pocholas, baina ez dakit zer nolako publikoa aukazu edo zer nolako arma aukazu zure publikoarekin?
1: Joan, nik ustet oraingo zure proiektuak ez dula ez da ere zenbakita mintzatuela publiko pia bat mugitzen, orduan esango nuke orokorrean ere kontzertutera etortzen den jendearen uneko handi bat ezagutzen detela, ba, kontzertutera etortzen dielako, eta bizkat ja denboraren baitan ere bai bost urte dara matzagun hortan ba, ezagutzen zuazelako jende hori, eta normalen askotan jende berdina darako kontzertutera etortzen dena ez. Eta nik beti sentitu dut nire publikoa badala ez dakit oso gertuko publiko bat, kontzertuaren bukaeran ez dakit, abeti aurkitu degula igualitze egiteko tarte bat ba, jendea gerturatzen dizulako esatera gauzak, eta bai, sentitzen dut hori, osa, gertu sentitzen duten jendea eta pertsonak dira, igual naiz eta asko gero ez ezagutu ez dakit, pila bat ez da ere, baina bai, neurri hortan ustet publiko txiki bat zenbakitan ez oso handi bat edukitzak ematen dizula hori ere bai, neurri batean ezagutzen dezula, biztazua da ere jende hori, eta horrengo kontzertuan edo handikan bila betera etorri da, eta bida huen zuan ezakin nun. Eta arduan nik sentitzen dut, ba, daukagula publiko, hori, oso gertuko dan publiko bat, eta niri horrek egizan ezagit, uste gauzak errezten ditula ere bai.
0: Eta zer dator 2026an esan ezin jantzat?
1: Ba, oraingoz kontzertuak, egia esan ez nago jarrita oraingoz gauza berri dara begira, naiz eta askotan horiek nahi gabe eta espero zezun momentuetan azaltzen dien, baina oraingoz buruan, ba hori, hormetan idazten dizka holtza gainera eramaten jarraitzea, ze askotan falta izan dianen kontzertuk, ba, falta mota ditugu, eta orain ematen du dizkonekin, ba, bueno, ondo doala, udan beti izaten da horbizkat pare moduko bat, ze, bueno, talde melankoliko entzatu ez dago leku boiegi udako jaietan. Eta ber, gero ireietik aurrera, ba, bueno, ze agenda egiten dugu, baina oraingo segi esan 2026ak eman digun horrekin ere oso gustora, eta gainera bitarte baditugu indikan datu batzuk. Asi que, oraingoz, ba hori, holtzan kantu hauekin oso gustora gabiltz, eta bizkate saiatzen gabiltza ere bai poliki-poliki, ezakit, estenaratzean ere bai, ba bueno, atentzio gehiago jartzen, eta gauzak lantzen eta begiratzen, eta horrekin gustora iesan, eta oraingoz, 2026an nik ustet holtzan zentratuko gehala.
0: Ba, Janri, mila esker gaurkoan hemen izateagatik, zure ahotsa gartzagatik, eta batez ere zure barruko mundu hori gurekin partekatzagatik eta entzulekin partekatzagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Ba, jarraituko dugu guk ere, eta kasu honetan hormetan idazten jarraituko dugu. Hurrengora arte.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.

0: sus. Batzuta nuspe la gordetzeko makiaza besterik etxu. Galtzen dira gala gotxa batzu. Etxeko handerea da abantzu. Dena den gauza oro da antzu. Ez badugu emazteko haintzun.
1: Basanaren erantzunen ontzisteen ez guauz.
2: Ba, Graziana, ez duzu telefona hartzen nahi edo. Ta zenako ez iztegin horretu afari da makinekin. Bon, espero etxean denakuntza ziztela eta uke berri hon.

mezuak 644-6-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz irratia.

Kaixo regezale, kaixo naizale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Naiz irratiko regiaren erresuman zaude. Atzean Augustus Pablo Java. Bazenekien urrengo orduetoan termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu bar, regesukarra, zure zuen gorputzean nabaritzen hasiko zarela zaretela eta abisatuak zaudetela. Gogoratu sukarrau, zangotatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuen naken. Augustus Pablo atzean. Eta bere ez da izango asteko klasikoa.

Randis disketxe zigiluaren 50. urtebetetzea zela eta iaz abenduan LP bikoitza atera zuten Randis 50th Anniversary Chapter 1 eta hortik hainbat abesti atera zituzten 25 guztira guk labukeratu ditugu Augustus Paulen hau horietako bat eta orain sartuko den The Gladiatorsen The Race gozatu.

Meno a Ceclau, Jimmy London, A Little Love. Eta esan dugu Randiz, Disketxe. Disko dendaren 50. urrena ospatzeko. Aterazutela bilduma bat. Chapter 1 esan dugu lehen 25 abesti. Baina bi chapter dazka. Guztira, bai, 50 abesti. Eta horien artean, esan bezala, atzeko Jimmy Londonen abesti goxo hau.

The Gailas, Count Machuki, Lord Creator, Stranger eta Ken, Don Ramon, The Maitals, Delroy, Byfield, John Holt, Alton Ellis, izena hundiak, Randy Recordsen, ibili zirenak, atzego hau, Horaz Handi, Don't Go, ez joan mesedez, hor geratu.

Beno eta aurrera goaz. Gaurkoan ez ditugun nobedadeak ekarri. Bai, bueno, berriak nolabait bai. Ez da lehenengo aldia, Ghost Town jaialdia aipatzen dugula irratsaioan, baina

datorren asteko asteburuan, martxoaren 6an eta 7an Burgosen Ghost Town jaialdia ospatzera doazela. Jaialdiaren 4. edizioa. Eta esan genezake

aurten lau talde. Eskakeo, Trevor, hobeto esan da, nesta karteren eskakeo jarri. The Sufferers, Dandy Fever, Danati Bo.

bezala aurkeztu zigutena aurreko astean, eta hemen ere entzuteko aukere izan genuena. Eta orain berriro ere, zuekin Treverb eta aurrerapena bestia Beti.

Bero, hemen izan ditu kostauneko lagunak, hemen izan du haiek bidalitako mezua, beraien jaialdia, bueno, promozionatzen eta zer egongo den labur biltzen eskerrak hemen di kostauneko kru guztiari, eskerrik asko Pablo hori, Perkinsi, Marotori, Rubilobi, apazuek jarrai lanean. Rean jarrai. Eta guk eskakubanorekin ere aurrera jarraituko dugu. Eskakubano ez dago, baina eskakubanoko abeslaria zen Natibo izango da karteleko buru, horrela dituko diogu. Beraz, berarekin eta Kubako Babalu honen moldaketarekin

The Reggae Girls gurekin berriro ere. Abesti honek zerbait iragartzen dio. Gogoratu nahi dizuet, hilabeteko azkeneko osteguna dugula hau, eta hilabeteko azkeneko ostegunetan bisita izaten dugula. Eta gaurkoan ere, bigarren aldiz, sekzio hontan gutxienez, Pablo Run Together, Pablo Punch, gurekin izango da. Beraz, abesti hau bukatzen denean, berarekin konexioa, ea ze kontatzen digun gaurkoan, Pablok. Orain arte.

0: Hemen daukagu berriro ere bigarren aldiz, behintzat txokontan, Pabloren txokoa jarri genion, dakit aldatuko dugu noizbait, orengo zorrela dituko diogu. Eta esan dena nintzen bezala, Pablo Punch, Pablo Run Together, daukagu hemen gurekin, bere txokoan, bere regari buruzko sekzio hontan. Arratsaldeon, egun on, gabon, kaixo Pablo.
1: Arratsaldeon, gabon, apanake.
0: Zemuz haude?
1: Ondo, nik uste dut prestatu dugula apurtzu deprisa y corriendo, baina nik uste txukun gelituko dela.
0: Nik uste olakotan, oberen kasi olakotan ateratzen dela. Bueno, ez dugu esango oberen, baina ziur nago, bidali dazun informazio hori ikusita, lana dagoela atzetikan, deprisa da corriendo baino, lana dagoela atzetikan. Beraz, konta iguzu gaurkoan, zekarri diguzu, nori izango da gaurko gure protagonista?
1: Gaurko protagonista izango da urrengo saioan bezala emakumezko inguruan eta emakumezko bat izango da. Bera da Miss Pat edo Patricia Chin. Mm-hmm. Eta bera apurtzu bat kokatzeko behan orden, bera da como reggaearen matriarka bat.
0: Ados.
1: Bai, porque reggae edo musika jamaikarren inguruan emakumeak bai badaude, ezain beste edo ez dute izan enbesteko protagonismoa. Baina egia da pertsona hau izan da regaren industrian eta bere familian matriarka bat. Mm-hmm. Eta hori da purtsuek gaur azalduko dutena honen inguruan.
0: Mm-hmm,
1: beraz izan 50. hamarkadatik gaur egun arte, gaur egun oraindik bizi dago. Hori, regaren industria sartuta, grabazioa, estudioa, produzioa, dendan eta distribuzio lanetan. Bera ditzen da Dorothy Patricia Williams, baina berak hartu zuen Patricia Chin abizena eskonduzelako Vincent Chinekin.
0: Aha.
1: Eta Vincent Chin ezaguna da Vincent Randis Chin. Randis Rekostek.
0: Vale. Ulertua.
1: Eta bera dator bere ama txinatarra da, bere aita karibekoa. Ordan bera da dator, pues batez ere txinako jatorrizko txina jatorria du. Eta bai egia da ke Vincent Chinek eta Patricia Chine sortu zuten Randis Records sigilua. Eta bitxia da porque gizon hau Vincent hasi izan berak egiten zuen lan jukebus makinak batzen edo lako zerbait. Jukeboxak,
0: jukebox, ez da hor diskoak zituzten noiek, ez da makina hondi hoiek, non barruan singelak zeuden, eta zu jartzen zuen dirua sartuta letra eta zenbaki bat, eta singela aukeratzen zen, diskoak aukeratzen zen, eta abestak sonatzen zuen, ez da jukeboxa esango nuke.
1: Super onda, dako, super onda. Eta, beraz izan, apilatzen edo biltzen makina horiek. Karo, makina horiek zituzten viniloak. Eta garai hartan zirela 50. marka edo, pues gehiengoa ziren estatu batuetako Rhythm Bluesak. Vale? Orduan, ez dakit bien arteko ideia bat, ez dakit noren arteko ideia bat, baina bai Vincent eta Patricia hasi ziren disko horiek saltzen, distribuidutzen, bai? Tal, horrela sortu zen Randis Records sigilua.
0: Uh-huh.
1: Eta Randis Records sigilua gero ja Arna markadan batez ere hasiratia eskagaraia eta horrela hasi ziren, bueno, izan ziren como pioneroak edo artista lokala grabatzen. Rhythm Blues kantak, eska kantak eta hor daude adibidez Maitas grabatu zuten, Antonellis, Jackie Opel, The Scatalites, uh-huh. Randis Lekutzen egiziloaren barruan. Eta ere badago Lord Creator. Lord Creator izan zen, berai egiziloaren como lehen diskoak pues berarekin Lord Creatorsekin atara zuten. Eta horregaitik nahiko nuke jartzea orain kanta bat dala. Randiseko zen sigilotik atarata, Lord Creatorren kanta bat, eta kanta da 1973koa, eta deitza Don't Stay Out Late. Gusto dala bere aitak esaten dio beralabari ez egoteko denbora luze
0: bai, kalean, ez?
1: Kalean.
0: Gauean, ez egoteko berandura arte. Eta ze estilotako abestea, ze Lord Creatorrek etzun kalipso eta egiten hasieran?
1: Bai, baina gero Independent Jamaican kanta bat dauka kalipso inguruan Randis Rekosekin, baina kasunetan eska kanta bat da.
0: Ados, ba zuekin guztiokin Lord Creator, Randy Recordseko abestia, eta Don't Stay Out Late. Gozatu!

0: Eta entzute hul, Lord Creatorren Don't Stay Out Late, zuek ere ikasi hori, eh? Ez egon berandur arte kanpoan, eh? Txintxoak izan mesedez, gu bezelaxe. Eta hemen gu txintxo, Paulorekin, Pauloren txoko hontan, Patrizia Txinei buruz, gure erregaren matriarkari buruz, hitz egiten. Gehiago duzu kontatzeko, ez da, Pablo?
1: Bai, a ber, naiz eta egon hitz egiten, beraien sigiloaren inguruan, ikuste Patrizia Txinei badauka importantzia handia sigilo honetan, bai produzio lanetan, grabaz, badago argazki bat agertzen direla bikote biak estudioan produzio lanetan, bueno, dendan ere badaude argazki asko, oza, bera agertzen da argazki askotan. Eta estudio honetan, oza, estudio hau egon zen Kingstonen. Eta egon zen North Parade 17 kalean. Zergatik aipatzen dut hau? Zer detaile boli bat dago, Instagramen dago kontu bat, deitzen dela North Parade 17, Randy Recosen eta Patrizia Txin eta hauen inguruko Instagram kontu bat da. Eta oso interesantea da, deno jarraitzea edo, musika jamaikarren inguruan edo rega inguruan, pues nahi baduzu gauzak ikusi da, gauza interesantak igotzen dituzte.
0: A dos. Vale, ez nuen niño izentzun. Errepikatuko duzu mesedez nola den horria edo perfilaren izena?
1: North,
0: bai.
1: Iparra.
0: Iparra, bai.
1: Parade, 17. Uh-huh. North Parade. Parada, iparraldeko parada edo olako zerbait.
0: Uh-huh. Vale.
1: Eta, jarraitzen dugu, 60. Markadan, Randy Records estudioa leku ospetsua bilakatu zen, elkargune polit bat bilakatu zen, zetarako, claro, denda horretan eta estudio horretan jente asko mugitzen zen eta jente asko bertaratzen zen. Hor zegoen jente asko, primizia diskoak entzuteko, edo diskoak saltzen zirenak, superaren saltzen zirenak, edo dena delakoa. Edo bai, claro, garai hartan, Jamaikako musikariek triunfatzeko, musikariek edo artistak, abeslariek, triunfatzeko joan bazien estudiotara, eta eskatue. Nik nahi du grabatu kanta bat. Eta batez zuten alik eta gehiena, pedazo de kanta bat ateratzeko, eta pedazo kanta bat baldin bazien grabatzen zuten. Beste batzu, frakasatzen zuten, edo zaiakera asko izan behar zituten estudio desberdinetan. Eta gero beste detaile bat hortik irakurri dudana, dala, que, claro, Patrizia Txin, jatorriz, familia jatorri txinatarra dauka ere, amaren partetik. Orduan, claro, eta Jamaikan, jatorri txinatarra duten komunitate handia zegoen. Baita ere afrikarrak, esklabutzatik eramandakoak ere. Orduan, Jamaika izan zen un mix bat, super mix bat. Orduan ere, Randy's Records edo leku hori ere izan zen elkargune bat jatorri desberdinekoa. Eta nik uste hori abezagarria izan zela.
0: Bale, interesgarria diozun hori, bai?
1: Bai. Gero egia da, Jamaika garai hartan estudiak zeuden, baina ez igualain beste. Eta estudiak zituztenak alokatzen zuten beste produktorei grabatu alizateko saioak beraien estudiotan. Pues adibidez, Joe Gibbsek grabatu zuen The Pioneersen kanta bat, edo The Reggae Boys The Pioneers kanta bat, Dema Lau Hakiki
0: bai.
1: Kanta bat. Mila batzion da irrogeta bederatzean. Adibidez, Joe Gibbsek erabili zuen Randy's Records
0: estudioa bai. Bereko izpena egiteko, ez da? Beste estudio bat alkilatu, bereko izpena egiteko.
1: Oiga. Eta beste adibide bat, Lee Perryk ere erabili zuen Bombardier and the Wailers grabatzeko, mila batzion da irrogeta hamar eta irrogeta maika urteetan. Mm-hmm. Edo Vanillik ere erabili zuen. Edo bebai, Nine the Observer ere. Mm-hmm. Torrago bizikide bat, Nine the Observer, Ratu Dider fanzinean, eta nuen segaiti da bere motea nain, bederatzi. Porque lan estripu bat izan zuen, gut ditugu amarratxamar, mm-hmm. Galdu zuen bat, eta bere motea izan zen nain, bederatzi. Eta gero zutu zuen zigilu bat, The Observer, orduen zan, nain,
0: The Observer. Oh, dos.
1: Otea, bitxikiria da daude atalatzen, eh?
0: Asko, jo, eskerrak esan dezun korrika eta presak egin dezula. Lasaite eta tentu zin bazenu, la ostra... Informazio ugari, bai. Pablo. Bota.
1: Bai, gero dira da, Jamaikan estilo desberdinak izan dituela, ska, rocksteady, early reggae, roots, dub, dancehall, bai? Eta ere, Randy Records, pues, horren parte izan zen estilo desberdinekaz. Adibidez, ska, rocksteady, early reggae, aipatu ditudan gauzak hemen aurretik. Baina reggaean eta roots musikan ere, pues artista ospetsuak Barney Spears, Dennis Brown, Gregory Isaacek grabatu zuten bertan. Mm-hmm. Ordan aitortza dauka zigilu honek. Gero da bestiloan ere Augustus Paulusek atara zuen disko bat hor. Uron aitortza. Eta bueno, hemen beste pare txiki bat egingo dut, porque hemen ja aipatu dut 50 marka, 60garren marka da osoa, eta Randy Records egon zan Jamaikan 70 gitzira arte edo 77 arte horrela. Eta onduren egin zuen traslado bat. Orden traslado hori egin baino arinago, beste kanta bat jarri nahiko nuke ere, eska estilokoa, eta da Paulette and Group, talde eta Paulette, eta kanta da Never Return.
0: Zuentzako ba, gozatu.

0: Pablo Klein esan duen bezala, 70. hamarkadara salto egiten dugu, Randy's Recordsekin jarraitzen dugu. Ea ze kontatzen digun Pablok, bota Pablo.
1: Ba, 70. hamarkadan, Patricia Chin eta Vincent Chin eta bere familia, que izan zituzten seme alabak, ziren negozioaren parte ere. Bere semeren bat gero grabatzen ibili izan ere, Augustus Paulosekin edo ez dakiz zer, alabaren bat ere denda lanean edo ez dakiz zer etxe zibili ziren ere. Osa, zan negozio familiar bat, eta horregatik lehen ere esan dut Patricia Chin matriarka zela, ez bakarrik regi industria, bezik eta bere txan ere, pues bere pisua izango zuen. Orduan, hamarkada honetan, Jamaika usten dute, estudioa eta denda uste dut izten dutela, eta joaten dira Nueva Yorkera, Estatu Batuetara. Eta han zabatzen dute VP Records. Eta da, denda, sigilua eta diskon distribuzioa. Batez ere, distribuzioa.
0: Uh-huh.
1: Eta da, VP da Vincent V eta P da Pat. De Patricia.
0: Dos, bikotearen izenen lehen letrak.
1: Duen zeuden in love.
0: Uh-huh.
1: Eta egia da, que VP Records oso importante izan zen bai Jamaikan, Karibe mailan eta Estatu Batuetan ere eta mundu mailan ere, esango genuke. Eskaintza musikala handia zeukaten, ez rega bakari, baizik eta regaren variante desberdinak, adibidez atera zuten diskoren bat regean hip-hop ere, kontuan izan hip-hopak ere badauka zer ikusia Jamaikarekin.
0: Dudi gabe.
1: Arrakasta handia izan zuten, mundu mailan regea diskoa distribuitzen, Jamaikako material asko Estatu Batuetan ere saltzen zuten eta mundura eramaten zuten ere, salduta distribuzioa. Horretik, distribuzio lana oso importantea da Patricia eta honen negozio familiar honetan. Eta adibidez, badago sigilu bat famatua dena, dala Green's Sleep Records.
0: Bai.
1: Pues adibidez, VP Recordsek zurgatu zuen sigilu hori. Eta nik uste, irakurri dana betik, Randy's Recordsekos ere do VP Recordsekos dagoela Green's Sleep Recordsekos horren atzean edo.
0: Katalogo horren barruan daudela Randy's eta VP edo.
1: Bai, gero ere Atlantic Records, Jazz, Rhythm and Blues, Soul, bai. Super Disquets horrekin
0: super,
1: ere,
0: Itzalmenen
1: bat, edo licentziaren bat ere, oza, sí. Patricia Chin, ojito,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, tamaina hundiko, ez matregas nahi nu, baina negozioa egintzutela agunduko negozioa, ez?
1: Bai, eta gero danza, oza, gira da, que Patricia Chin eta negozioa, musika estilo, Jamaikaren musika estilo ezberdin dati pasatu zirela, dance hallera ere heldu zirenean, dance hallen, laro eta hamargaren hamarkadan eta horrela, bera zeuden, Estatu Batuetan eta ziren oso referentea, pues adibidez, dance halleko artista asko duten ziren ara, edo disko asko ditzubuten zituzten beraiek. Eta adibidez, detaietxo bat eipatxe gaiti, 1900 laro eta meretzian, Brooklyneko inauterietan, VP Recordsek, Patricia Chin eta bere negozioa, jarri zuten kamei bat, eta jarri zituzten Jean Paul, Vinnie Mann, Mercedes, como garai hartako musikari famatuak, kamei baten gainean kontzertu ematera kalean. Osa, mucho potere.
0: Bai, bai, ikusten darez, bai.
1: Eta ja bukatzeko, hau da putzu beti historia, emakume honena, bere negozio mailan, hasieratik egon da hor negozio honetan, estudioan, produzioa, grabazioa, dendan, distribuzioan, negozio emakume negozio pertsona bata, mundu mailan eta regaren industrian, eta adibidez Martia Griffithsek esaten du liburu batean, pues miresmen handia daukala emakumeenekiko, porque gizonez betetako industria batean, berak badauka bere rekonozimendua eta bere lekua. Eta egia da, que Karibian eta Jamaikan eta beste musika arloan, sariak edo rekonozimendua jaso dituela, eta baita dauka liburu bat. Ni dauka dela menetzean, mispat liburua dena, Azal Gorrikoa, eta nik hemen oposortik atera dut apurtxu bat informazio. Gaur egun alkoesteko, norden, Patricia Chin.
0: Jo, eskerrik asko, Pablo. Pasa bat izan da Patricia Chini buruz egin duzun lanketa, regearen munduan, bueno, dauden emakume haundietako batekarri diguzu ona. Beraz, eskerrik asko. esan dut lehen ere azkar eta presaka esan duzula, baina izan ditzela denak horrelakoak, ederki atera da eta. Beraz, eskerrik asko, Pablo, alare bakizu, joan horretikan beste abesti bat jarriko dugu, ez da?
1: Bai, eta eskerrak emateko ere espazio batea gaitin, etxako plazerra dalako bitxikeriak elkar banatzea eta elkartzea eta zabaltzea. Eta kanta bat izango da, Randizeko zen barruan, atera zen kanta bat, dala, Carl Malcolm M. Fati Boom Boom kanta, nire batzion deri rogeita magostekoa, eta Fati Boom Boom dator, dejepto zen Fati Boom Boom edo Fati Fati, Barbara Jones emakumea bezari batekin zion gero kontrakanta, eta hemen dago beste kontrakanta bat, oza, Fati Boom Boomen kanta honek badauka beste historia bat, baina...
0: Hori beste bat
1: dago. Hei, Fati Boom Boom.
0: Hala, jo, gozatu.

Beno, ze plazera izan den Pablo gurekin izateak. Jada desiotan, datorren hilabeteko azken osteguna iristeko. Baina honek aurrera jarraitzen du, eta gure esateko momentuare iritsi zaigu. Eta gure esateko Sustraian Recordseko LP-ko abesti bi aukeratu ditugu. Zergatikan, ba, bi arrazoi nagusiengatikan. Bat, bihar, ez dakit noiz entzungo duzun duzuk erratxa jau, noiz agongo zaren entzuten, hobeto esan da. Baina txailaren 27an, ostailarekin, Iruñako Laban, dison aurkezpena egiteragoaz. Badakizuenez, Euskal Herriko kolektibo ezberdinen artean ateratako LPA dela, eta regezibi ratxeok ere bertan kolaboratu duela, eta aurkezpianen ere, presente egongo dela, beti ere jakinda protagonistak, Sustraian Recordseko musikari eta elemento hori guztiak izango direlarik. Eta beste arrazoi nagusia da, honekin lotuta dagoena baita ere, bara aste hontako abestia nere buruan dabilen ibili den abestia ere LP hontakoa dela. Beraz, joan aurretik termometroa begiratu, gorri topera daudela, ziurtatu hori guzti astero diogun hori, baina ez larritu, rege sukarra, ona baita. Eta azkelon bolada hontan, edo azken aste hontan, nere buruan abesti hau dabil dantzan, hurrengo astera arte.

0: arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
0: baita nik ere,
1: ni golpe ni jotzen.

0: Quizá un día merece la pena.
1: Suaifate mabarretik, datoz ez luz bakarretik, batetik, zerreala ze atletik, hau ez da baloia, hau daloia.

Derrota, derrota, kick.

0: Suberris.
1: Nice música.